0: Valdžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimą. Žemės ūkio ministerija nurodo, jog pasėlius deklaruoti bus galima iki birželio 13 dienos. Pažymėma, kad pavėluotai paraiškas bus galima teikti nuo birželio 14 iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Žemės ūkio ministerija akcentuoja, kad vėliausių tvarkos pakeitimų buvo palengvintos sąlygos pareiškėjams dalyvaujantiems ekologinėje sistemoje. Tausojanti vaisių uogų ir daržovių programa nebereikalaujama kiekvienais trejų įsipareigojimų laikotarpio metais deklaruoti plotus toje pačioje vietoje nustatoma, kad svarbu išlaikyti bendrą plotą. Melioracijos griovių bei melioracijos reikmėms sureguliuotų upių šlaitus tvarkantys ūkininkai galės gauti paramą už invazinių augalų naikinimą. Paramos galės kreiptis ūkininkai partnerystės sutarties pagrindu veikiančios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos fizinių ir juridinių asmenų grupės bei savivaldybės. Už griovio šlaito sutvarkymą numatomos dvi išmokos. Į šį plotą patenka melioracijos griovių ir melioracijos reikmėms sureguliuotų upių šlaitai bei 3 metrų pločio juosta virš griovio šlaitų viršutinės briaunos, kur nustatytas invazinių rūšių augalų paplitimas, taip pat 50 metrų ilgio juosta į abi pusės nuo nustatytos invazinių rūšių augalų paplitimo teritorijos šilgai griovio ir atitinkamai 3 metrų pločio juosta nuo griovio šlaito viršutinės briaunos. Akcentuojama, jog bendras paramai tinkamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,1 hektaro, jį gali sudaryti ne mažesni kaip 0,1 hektaro laukai. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkų komanda su Lietuvos ūkininkais, verslininkais ir kitais suinteresuotais asmenimis parengė Europos inovacijų partnerystės projektą Tvarus žemės ūkis, tvarus dirvožemis ir augalinė žaliava, kurio pagrindinis tikslas tobulinti kraikinio mėšlo ir kitų organinių medžiagų tvarkymo ir perdirbimo technologijas panaudojant kompostavimą ir kompostą perdirbant į birius granuliuotus skystus ir gėlinius organinius tręšiamuosius produktus, kuriais būtų galima išsaugoti dirvožemio drėgmę, sumažinti dirvožemių degradacijos procesus bei padidinti organinės anglies atsargas dirvožemį išauginant didesnės pridėtinės vertės, augalinę žaliavą pasiekiant racionalų gamybos savikainos mažinimą teigiamą aplinkos auginį, ekonominį ir socialinį efektą. Šiuo metu šis projektas yra finišo tiesiojoje. Kaip ir kiekvieną pavasarį šylant orams prasideda miško sodinimo sezonas, nepamirškite, kad įveisiant mišką būtina parengti miško želdinimo ir želimo projektą. Miškas laikomas įveistų, kai želdiniuose ar želiniuose tolygiai išsidėščiusių perspektyvių medžių rūšių tankis, atsižvelgiant į kiekvienos medžių rūšės kiekį rūšinėje sudėtėje, atitinka miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus. Miško želdiniai ir želiniai, skaitant augančius neplynųjų kirtimų biržėse, turi būti prižiūrimi ir saugomi iki 7 metų, kol susiformuos jaunolynas ir bus vykdomi ugdomieji kirtimai. Pavasarį įsibėgėjant vis dažniau mintis sukasi apie dažus, sodus ir žinoma šiltnamis. Šiltnamis ne tik pagalbininkas siekiant užsiauginti derlių, bet kartais ir objektas, dėl kurio iškyla klausimų, ar jam reikia statybą leidžiančio dokumento, kada šiltnamis laikoma statiniu ir kokie reikalavimai tuomet taikomi. Valstybinė teritorijų planavimo statybos inspekcija primena, viskas priklauso nuo to, ar šiltnamis laikytinas kilnojamojo ar nekilnojamojo daikto. Nekilnojamo daikto šiltnamis laikomas tuomet, jei jis su žeme susijęs taip, kad jo negalima perkelti į kitą vietą nepakeitus paskirties. Taip pat svarbu, ar jo laikančiosios konstrukcijos yra sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Jei šiltnamis atitinka šios požymius, jis laikomas statiniu, o tai jau reiškia, kad jam taikomi statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimai. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labos.

0: 3 ir 9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

paties, negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės sveikatos kompaso. Lietuvos neišnešiotų naujagimio asociacija Neišnešiotukas startavo su jautrė viešinimo kampanija Nepaliestas, neapkabintas, nežindytas. Kampanija atkreipė dėmesį ir tumo deficitą, su kuriuo neišvengiamai susiduria kiekvienas anksčiau laiko gimęs kūdikis. Tai itin opi, tačiau plačiai visuomenei mažai žinoma problema. Kampanija iliustruoja autentiškos dokumentinės vos 23 neštumo savaitę gimusio ir tik 560 gramų svėrusio roko nuotraukos. Mažylį amžino Lietuvoje gyventys fotografai iš Ukrainos Tati Frank ir Alex Celin. Įgyvendinant idėją taip pat buvo atliktas ir reprezentatyvus gyventojų nuomonės tyrimas. Jo metu lietuvių klausta, kiek jiems svarbus fizinis artumas ir kiek jo gauna realybėje. Rezultatai iškalbingi. Paaiškėjo, kad artumo poreikis suaugus išlieka labai svarbus. Visgi realybė jį patenkina toli gražu ne visi šalies gyventojai, o tai gali turėti liūdnų pasekmių jų emociniai savijautai. Net 81% Lietuvos gyventojų pripažįsta, kad fizinis kontaktas, artimo žmogaus prisilietimai ir apkabinimai jiems yra svarbus. Iš visų apklaustųjų 42% nurodė, kad tai jiems labai svarbu. Dar 39% sakė, kad tai jiems greičiau svarbu. Vos 10% lietuvių tikino, kad prisilietimai jiems nelabai svarbus. Dar 4% šio klausimo neturėjo nuomonės. Apklausa parodė ir tai, kad fizinio kontakto poreikis nelabai priklauso nuo amžiaus ar užimamų pareigų, tai aktualu įvairioms amžiaus grupėms ir įvairaus socialinio statuso žmonėms. Net emocinė įtampa bei stresas gali būti susiję su mūsų patiriamu fizinio artumo trūkumu. Vos tik orai ima šilti, vis daugiau žmonių pradeda ruoštis bėgimo sezonai. Vieni tai daro pirmą kartą, kiti grįžta po pertraukos, o treti jau ruošiasi veikti maratoną. Nepriklausomai nuo jūsų pasiruošimo lygio, svarbiausia bėgti saugiai ir su malonumu. Patirtimi ir patarimais dalijasi olimpietė ilgų distancijų bėgikė Vaida Žūsinaitė. Ne visi bėgimą pamilsta iš pirmo žvilgsnio. Vieniems jis atrodo monotoniškas, kitiems per daug varginantis, tačiau pasak Vaido svarbiausia atrasti savo tempą. Viena stipriausių motivacijos varomųjų jėgų aiškiai jaučiama pažanga. Tiek fiziniai pokyčiai, tiek gerėjantis savijauta. Bėgimas visapusiškai stiprinanti veikla. Jis gerina širdies ir kraujotikos veiklą, stiprina kvėpavimo sistemą bei raumenis, padeda reguliuoti miego ritmą ir mažina streso lygį. Tačiau jo nauda ne tik fizinė. Bėgdamas, pabūni su savimi, gamtoje atitrūksti nuo dienos rūpesčių, tai natūralus laimės hormonų šaltinis, sako Vaida Žūsinaitė. Mokslininkų teigimu žmogus gyvena ne tik pagal laikrodį, kabantį ant sienos, bet ir pagal tam tikrą biologinį ritmą, nuo kurio priklauso vidaus organų veikla, jų aktyvumo ir pasyvumo laikas. Vienas geriausiai žinomų tokių biologinių laikrodžių yra cirkadinis ritmas, tai vadinamasis cheminis laikrodis, sudėtinga biologinė sistema, įvairių medžiagų, melatonino, kortizolio, adrenalino, cholesterolio, daugelio kitų, neuromediatorių ar hormonų koncentracija per parą dėsningai kinta. Šis ritmas turi įtakos miegui ir pabudimui, hormonų fermentų skirimuisi ir daugelio kitų kūno funkcijų. Teigiama, kad kepenys yra aktyviausios tarp pirmos ir trečios valandos nakties. Šis stambiausia virškinimo liauka sverinti nuo 1 ir 2 dešimtųjų iki 1 ir 7 dešimtųjų kilogramo išsidėščiusi po dešiniojo šonkaulių lanku ir atsakinga už visus medžiagų apykaitos procesus. Būtent naktį intensyviai valosi visas organizmas. Jei norime, kad šis procesas vyktų sklandžiai, nereikėtų prieš naktį prisivalgyti riebaus sunkaus maisto, būtina vengti streso, kuris sutrikdo miego fazes ir vegetacinę nervų sistemą. Inkstai taip pat yra organas, kuriam būdinga cikliška veikla. Tyrimai rodo, kad inkstai intensyviau filtruoja kraują dieną per naktį, tačiau šis procesas gali skirtis priklausomai nuo žmogaus gyvenimo būdo ir poreikių. Dienos ir nakties ritmas mažiau įtakos turi blužniai, nes ji kraujotakos organas, nors galima rasti informacijos, kad tarp 9 ir 11 valandos ryto blužnis yra aktyviausia. Šiuo paros metu blužnis padeda organizmui kovoti su infekcijomis, nes pagamina daug kraujo ląstelių. Miegas būtina sąlyga gyvybiškai svarbiems organizmo procesams, kurie vyksta būtent naktį, kai miegame. Viena iš pagrindinių miego funkcijų yra susijusi su atmintimi. Miego metu smegenys perdirba ir kaupia per dieną surinktą informaciją, stiprina neuroninę neuroninės jungtis ir gerina atminties funkciją. Be to, miegas atlieka svarbų vaidmenį reguliuodamas kortizolio, insulino ar kitų svarbių hormonų gamybą. Tad turi įtakos net tarkim alkio bei sotumo pojūčio pusiausvyrai dienos metu. Miegas būtinas ir mūsų ląstelėms bei audiniams atsinaujinti, sklandžiai imuninės sistemos funkcijai, širdies ir kraujagyslių sistemai palaikyti. Be to, miegant pailsi mūsų psichika. Vyksta baltymų sintezė, galiausiai ilgalaikis kokybiško miego trūkumas gali sutrikdyti įvairias organizmo funkcijas ir padidinti lėtinių ligų, tokių kaip depresija, nutukimas ar širdies ir kraujagyslių ligos tikimybė. Informacija parengta pagal Publicum Sanitas, Lietuvos sveikatą ir žurnalą Savaitė. Geros jums dienos ir būkime sveiki. Klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Žemės ūkio ministerija nurodo, jog pasėlius deklaruoti bus galima iki birželio 13 dienos. Pažymima, kad pavėluotai paraiškas bus galima teikti nuo birželio 14 iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Žemės ūkio ministerija akcentuoja, kad vėliausių tvarkos pakeitimų buvo palengvintos sąlygos pareiškėjams dalyvaujantiems ekologinėje sistemoje. Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa nebereikalaujama kiekvienais 3 įsipareigojimų laikotarpio metais deklaruoti plotus toje pačioje vietoje nustatoma, kad svarbu išlaikyti bendrą plotą. Melioracijos griovių bei melioracijos reikmėms sureguliuotų upių šlaitus tvarkantys ūkininkai galės gauti paramą už invazinių augalų naikinimą. Paramos galės kreiptis ūkininkai partnerystės sutarties pagrindu veikiančios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos fizinių ir juridinių asmenų grupės bei savivaldybės. Už griovio šlaito sutvarkymą numatomos 2 išmokos. Į šį plotą patenka melioracijos griovių ir melioracijos reikmėms sureguliuotų upių šlaitai bei 3 metrų pločio juosta virš griovio šlaitų viršutinės briaunos, kur nustatytas invazinių rūšių augalų paplitimas, taip pat 50 metrų ilgio juosta į abi pusės nuo nustatytos invazinių rūšių augalų paplitimo teritorijos šilgai griovio ir atitinkamai 3 metrų pločio juosta nuo griovio šlaito viršutinės briaunos. Akcentuojama, jog bendras paramai tinkamas plotas turi būti nemažesnis kaip 0,1 hektaro, jį gali sudaryti nemažesni kaip 0,1 hektaro laukai. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkų komanda su Lietuvos ūkininkais, verslininkais ir kitais suinteresuotais asmenimis parengė Europos inovacijų partnerystės projektą Tvarus žemės ūkis, tvarus dirvožemis ir augalinė žaliava, kurio pagrindinis tikslas tobulinti kraikinio mėšlo ir kitų organinių medžiagų tvarkymo ir perdirbimo technologijas panaudojant kompostavimą ir kompostą perdirbant į birius granuliuotus skystus ir gėlinius organinius trešimuosius produktus, kuriais būtų galima išsaugoti dirvožemio drėgmę, sumažinti dirvožemių degradacijos procesus bei padidinti organinės anglies atsargas dirvožemį išauginant didesnės pridėtinės vertės augalinę žaliavą, pasiekiant racionalų gamybos savikainos mažinimą, teigiamą aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį efektą. Šiuo metu šis projektas yra finišo tiesiojoje. Kaip ir kiekvieną pavasarį, šylant orams prasideda miško sodinimo sezonas. Nepamirškite, kad įveisiant mišką būtina parengti miško želdinimo ir želimo projektą. Miškas laikomas įveistų, kai želdiniuose ar želiniuose tolygiai išsidėščiusių perspektyvių medžių rūšių tankis, atsižvelgianti kiekvienos medžių rūšės kiekį rūšinėje sudėtėje, atitinka miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus. Miško želdiniai ir želiniai, skaitant augančius neplynųjų kirtimų biržėse, turi būti prižiūrimi ir saugomi iki 7 metų, kol susiformuos jaunolynos ir bus vykdomi ugdomieji kirtimai. Pavasarį įsibėgėjant vis dažniau mintis sukasi apie daržus, sodus ir žinoma šiltnamį. Šiltnamis ne tik pagalbininkas siekiant užsiauginti derlių, bet kartais ir objektas, dėl kurio iškyla klausimų, ar jam reikia statybą leidžiančio dokumento, kada šiltnamis laikoma statiniu ir kokie reikalavimai tuomet taikomi. Valstybinė teritorijų planavimo statybos inspekcija primena, viskas priklauso nuo to, ar šiltnamis laikytinas kilnojamojo ar nekilnojamojo daiktų. Nekilnojamo daiktų šiltnamis laikomas tuomet, jei jis su žeme susijęs taip, kad jo negalima perkelti į kitą vietą nepakeitus paskirties. Taip pat svarbu, ar jo laikančiosios konstrukcijos yra sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus. Jei šiltnamis atitinka šios požymius, jis laikomas statiniu, o tai jau reiškia, kad jam taikomi statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimai. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
3: No, it isn't.
4: I'm sure of it.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės sveikatos kompaso. Lietuvos neišnešiotų naujagimio asociacija neišnešiotukas startavo su jautrė viešinimo kampanija Nepaliestas, neapkabintas, nežindytas. Kampanija atkreipė dėmesį ir artumo deficitą, su kuriuo neišvengiamai susiduria kiekvienas anksčiau laiko gimęs kūdikis. Tai itin opi, tačiau plačiai visuomenei mažai žinoma problema. Kampanija iliustruoja autentiškos dokumentinės vos 23 neštumo savaitę gimusio ir tik 560 gramų svėrusio roko nuotraukos. Mažylį amžino Lietuvoje gyventys fotografai iš Ukrainos Tati Frank ir Alex Celin. Įgyvendinant idėją taip pat buvo atliktas ir reprezentatyvus gyventojų nuomonės tyrimas. Jo metu lietuvių klausta, kiek jiems svarbus fizinis artumas ir kiek jo gauna realybėje. Rezultatai iškalbingi. Paaiškėjo, kad artumo poreikis suaugus išlieka labai svarbus. Visgi realybėje jį patenkina toli gražu ne visi šalies gyventojai, o tai gali turėti liūdnų pasekmių jų emociniai savijautai. Net 81% Lietuvos gyventojų pripažįsta, kad fizinis kontaktas, artimo žmogaus prisilietimai ir apkabinimai jiems yra svarbus. Iš visų apklaustųjų 42% nurodė, kad tai jiems labai svarbu. Dar 39% sakė, kad tai jiems greičiau svarbu. Vos 10% lietuvių tikino, kad prisilietimai jiems nelabai svarbus. Dar 4% šio klausimo neturėjo nuomonės. Apklausa parodė ir tai, kad fizinio kontakto poreikis nelabai priklauso nuo amžiaus ar užimamų pareigų, tai aktualu įvairioms amžiaus grupėms ir įvairaus socialinio statuso žmonėms. Net emocinė įtampa bei stresas gali būti susiję su mūsų patiriamu fizinio artumo trūkumu. Vos tik orai ima šilti, vis daugiau žmonių pradeda ruoštis bėgimo sezonai. Vieni tai daro pirmą kartą, kiti grįžta po pertraukos, o treti jau ruošiasi veikti maratoną. Nepriklausomai nuo jūsų pasiruošimo lygio, svarbiausia bėgti saugiai ir su malonumu. Patirtimi ir patarimais dalijasi olimpietė ilgų distancijų bėgikė Vaida Žūsinaitė. Ne visi bėgimą pamilsta iš pirmo žvilgsnio. Vieniems jis atrodo monotoniškas, kitiems per daug varginantis, tačiau pasak Vaido svarbiausia atrasti savo tempą. Vienas stipriausių motivacijos varomųjų jėgų aiškiai jaučiama pažanga. Tiek fiziniai pokyčiai, tiek gerėjantis savijauta. Bėgimas visapusiškai stiprinanti veikla. Jis gerina širdies ir kraujotikos veiklą, stiprina kvėpavimo sistemą bei raumenis, padeda reguliuoti miego ritmą ir mažina streso lygį. Tačiau jo nauda ne tik fizinė. Bėgdamas, pabūni su savimi, gamtoje atitrūksti nuo dienos rūpesčių, tai natūralus laimės hormonų šaltinis, sako Vaida Žūsinaitė. Mokslininkų teigiamų žmogus gyvena ne tik pagal laikrodį, kabantį ant sienos, bet ir pagal tam tikrą biologinį ritmą, nuo kurio priklauso vidaus organų veikla, jų aktyvumo ir pasyvumo laikas. Vienas geriausiai žinomų tokių biologinių laikrodžių yra cirkadinis ritmas, tai vadinamasis cheminis laikrodis, sudėtinga biologinė sistema, įvairių medžiagų, melatonino, kortizolio, adrenalino, cholesterolio, daugelio kitų, neuromediatorių ar hormonų koncentracija per parą dėsningai kinta. Šis ritmas turi įtakos miegui ir pabudimui, hormonų fermentų skirimuisi ir daugelio kitų kūno funkcijų. Teigiama, kad kepenys yra aktyviausios tarp pirmos ir trečios valandos nakties. Šis stambiausia virškinimo liauka sverinti nuo 1 ir 2 dešimtųjų iki 1 ir 7 kilogramo išsidėščiusi po dešiniojo šonkaulių lanku ir atsakinga už visus medžiagų apykaitos procesus. Būtent naktį intensyviai valosi visas organizmas. Jei norime, kad šis procesas vyktų sklandžiai, nereikėtų prieš naktį prisivalgyti riebaus sunkaus maisto, būtina vengti streso, kuris sutrikdo miego fazes ir vegetacinę nervų sistemą. Inkstai taip pat yra organas, kuriam būdinga cikliška veikla. Tyrimai rodo, kad inkstai intensyviau filtruoja kraują dieną per naktį, tačiau šis procesas gali skirtis priklausomai nuo žmogaus gyvenimo būdo ir poreikių. Dienos ir nakties ritmas mažiau įtakos turi blužniai, nes ji kraujotakos organas, nors galima rasti informacijos, kad tarp 9 ir 11 valandos ryto blužnis yra aktyviausia. Šiuo paros metu blužnis padeda organizmui kovoti su infekcijomis, nes pagamina daug kraujo ląstelių. Miegas būtina sąlyga gyvybiškai svarbiems organizmo procesams, kurie vyksta būtent naktį, kai miegame. Viena iš pagrindinių miego funkcijų yra susijusi su atmintimi. Miego metu smegenys perdirba ir kaupia per dieną surinktą informaciją, stiprina neuroninės jungtis ir gerina atminties funkciją. Be to, miegas atlieka svarbų vaidmenį reguliuodamas kortizolio, insulino ar kitų svarbių hormonų gamybą. Tad turi įtakos net tarkim alkio bei sotumo pojūčio pusiausvyrai dienos metu. Miegas būtinas ir mūsų ląstelėms bei audiniams atsinaujinti, sklandžiai imuninės sistemos funkcijai, širdies ir kraujagyslių sistemai palaikyti. Be to, miegant pailsi mūsų psichika. Vyksta baltymų sintezė, galiausiai ilgalaikis kokybiško miego trūkumas gali sutrikdyti įvairias organizmo funkcijas ir padidinti lėtinių ligų, tokių kaip depresija, nutukimas ar širdies ir kraujagyslių ligos tikimybė. Informacija parengta pagal Publikum Sanitas Lietuvos sveikatą ir žurnalą Savaitė. Geros jums dienos ir būkime sveiki. Klausėtės sveikatos kompaso.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
5: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauna užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
6: Turėt Rakundai.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemėj, lynas ir...

kūgikų gilabų rytų visiems, katria jau insijungia rupariukų ir klausa Utenas radijas laidas Turek Rakundai. Gegužės pradžia ir kažkokia atsiranda ukvata. Šiandien žinokit, kaip niekad aš, kaip sakant, laimingas, džiaugsmingas. Ar tai šalna čianai, sakas, kokius padarė savo čiaisus ir reikalus, ar tai menulį šitas didžiausias, vakar net angėlė, žiūri pralungelį, saka, lynai, pirmūros tokį menulį matau didelį. Aš sakau tau, jau kaip sakant, jau pirmūros, tai sakau, tu pralungų gal net ir žiūri, nes nygdi tu nepadaboji. Nu ir vėl apsibarėm, vėl apspikam, aiškugi tik tai pasišpilkavojam, paskui susgadijam ir vėl visi, kaip sakant, su tolku gyvenam. Ale žinokit, vis tik tai pasakysiu jum liūdnų navinų. Taip, šiandien angelės nėra. Kuo naveikia, kuo nadara, niekas dėl tą nežina. Anksti rytį atskėliau, Prunskiui sakau, lakiam, Prunskiui sako, lakiam, paliekam, da, užklausia angelį, sakau, paliekam. Ir va šitaip va su savo arkliuku Prunskiuku, va ir atalakiau prie ruparinės, aš sakau, angelyt, žinokis, ilsaikis ir galų gale, da, daržai netvarkyti, šitas šalnas rosnės, kiek pridarė, viskas reikės per naują tvarkyti, daryti. Nu, kaip ir jum dėl tą, viską niekagi nepridarėt, laužų neprikurinat, tenai, kaip sakant, šilumas nedarėt ir tenai jakiugi, kaip sakant, laistimų ar purškimų vandens irgi netlykat. A žadai ir nuėja zanits. Taip, kad derliaus nebus, viskas ateina, kaip sakant, jau šitasgi neprivalgyma česas. Nars ir šiandien minim tarptautinį dienų bedietų. Ar čia nai narakė ar nenarakė, ale vis tik tai va šitai panukryta. Nu, ale, dieta bus dietų, galėsime ažvalgyt riebiau, ale vis tik tai ateina giršvintė. Gražiausia, nastabiausia pavasario šventė. Tai yra motinas diena. Vat jauku, jauku, bet pagarbų tevam išreiškiam gana visakiais būdais. Ale vienu dienu metu šitas pagerbimas yra išreiškiamas ypatingai. Jau tadu visų graudulį šitų susijėmi širdin ir tadu jau, kaip sakant, paminavoji motinas dienų. Lietuvoj motinas diena yra švenčiama pirmų gegužės sekmadienį. Kuo šita šventė tokia interesna ir ypatinga? Kokia šita šventė tradicijas išlyka iki mūsų dienų, a kokias atsirada neseniai, kų davanoti mamai per motinas dienų. In šitos ir kitus klausimus, kaip sakant, jau aš pabandysiu atsakyti su jūsų, kaip sakant, pamačiimu. Taip, kad turėkit rakundai, pasbusma, pasutravasma, o, net ir pavalkos aš dėsiu šiandien. Taip, kad visi, katria nori paštrinti savo smegenys, pilkas lastelas, pastart kansiliumų pasdaryti, a tai pabūkit šitoj adinoj ir gaustat šumnų dovanų. Namanys, nenangėlės.

reikia atsidėti kepurę, nes vis tik tai šalna buvo ir šeitin laukų. Dabargi pats gražumas. Saula jau pakylus, pradeda šildyti, jau žiūrėk ir jūsų mašinas lungai atitirpi. A kaip sakant, lauki, taigi iš vis net ne mašina rūpi, a vis tik tai gamtas gražybės. Pirmoji gegužės dekada ir pirmas sekmadienis, kaip ir minavojau, mum davanoja mamą šventį. A mum leidžia jų padavanot savo mamam. Tai jau atvedė mus in šitų pasaulį, pakilėja, palydėja. Dabargi pasaulis galbūt dėl ta labai ir didelis. Anas gali nuvesti mum labai toli, toli na mamas ir net na namų. Ale jaks atstumas negali pakeisti mūsų bendrystės ir meilas, kad ras turi pakakti ne tik tai šventėm, ale ir kožnų dienų. A kaip jūs myslėt, kaip tai vyksta gamtoj? Ar yra giminavojama mamas diena? Ar iš vis yra taks suopratys kaip mama? Gamtoj gi mamų vis dėl ta daug. Todėl ryšys tarp jų ir vaikų labai interesnas ir skirtingas. Kai kam anas išlieka ilgai, kitiem dabokiai atrodo visiškai netenka. Taip, kad daugeliui visakių gyvūnų, bestubūrių, savo vaikų netenka matyti. Padėję kiaušinį su, kaip sakant, jau saugeliai tik tai nusibaigė, žūsta, a nauji, da tik pirmos vystymą stadijai, esantys jūs palikonys, yra savarankiški, nelaukiantysgi mamytės globas. Dėl ta, bendruomeniniai visakie vabaliokai, kad ir vapsvas, krūsdėlas ar bitelas, savo atžalas augina, pridaboja. Negalėtum sakyt, kad tada dara ir mama. Neiš tikrai jau jų šeimas motinas tik deda kiaušiniokus. A jauniklius augina darbinykės, ar tenai kokie kiti beličiai individai. Žinioj, ir čia būna išimčių, va, kaip sakant, kamanių, vapsvų peržemaisių motinas pačias padeda, jau ir pradeda lizdus. Jasgi ne tik tai deda kiaušiniokus, ale ir renka maistų, pačias augina ir maitina, pirmasis darbinykių kartas ir vadas. Vėliaugi vaikų, kaip jau pridabojimas, kaip sakant, jau perims ir jau šitas talkininkės. A kas jau vis tik tai gamton padabojus, tai daugelis stuburinių gyvūnų, žuvys, varlegiai ir apliai, savo vaikų visiškai neaugina, neglaboja ir jų net nepažįsta ir nepripažįsta. Maža ta, žuvelas visokias, varlas, gyvatės drežai gali medžioti net ir savo rušės jaunikliokus. Vieninteliai tikri savo vaikų augintai yra paukščiai ir žveriokai. Todėl, kai kalbam apie artimų tėvų ir vaikų ryšį, dažniausiai ir mysliam apie šituos gyvūnus. Ar anys panašus in žmogiškus ryšius tėvų ir vaikų meilai? Galima pasakyti iš Roza. Jų ryšiai yra daug tikresni ir glaudesni, net ir naširdesni. Juos nėra ne menkiausia atrūpinė išskaičiajama ir myslyma, kad už kožnų gerų darbelį bus kuo nors atsnagradita. Ar gyvūnų meilą, ištikimybę ar tėvystę vaikystė yra kaip ir vertinama, ar juos galima pamatuoti? Va, dabargi briedės atsivedė briedžiukus. Anysgi gimsta ilga koja, nabagėlė ilgo mausim didelėm akim. A jasu, kokie gražus. A kaip juos mata ir supranta motina briedė. Ar galgi atstikti šitaip, kad ana savo briedžiokų paliktų ar nuneštų in gyvybės lungelį? Žinioj, kad ne. Mamas instinktai yra labai stiprus. Anagi savo mažiukus tikrai apgins, na bet kokią pavojus. Kaip ir mūsų. Mamas.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du be žemė, Linas ir Angėlė. Atšlaima navynas, iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Sveiki gyvi, praėjo nedėlė, čiesas atšlaima navynam.
0: Atšlaima navynas.
1: Kad Lotską pradėsiu na praeitas nedėlės rekordą. Nu tai va, klausykit, praėjusių nedėlių valstybinė miškų urėdijas ir aplinkos ministerijas organizuotam nacionaliniam miškasadį buvo pasadinta net 2 milijonai 800 tūkstančių medelių. Šitie, kiek Lietuvoj gyvena gyvintajų. Tadu investas ir rekordinis skaičius naujų miškų, net 800 hektarų.
0: Atšlaima navynas.
1: Kad Lotską reikia paminavoti ir 100-metį. Nu tai va, klausykit. Jurbarka rajono miestelį gyvenanti Valerija Dakauskienė švinčia 100 metų jubiliejų. Anagi tikina, jak nesutika blagų žmonių per savo gyvenimu, a svarbiausia gyvenimi su nieko nespykti. Piktumu, saka, niekam nelaikau ir nebėra ką du. Visi mano bendramžiai jau anapeliniškė levi, šmaikštava 100-metė. Rozų su dukru gyvenanti guvi iškalbi ir gerų atmintį turinti senolą, kad prasidėjo antras pasaulinis karas, mokęs Kauno Saulės gimnazijai. Mokslus teka nutraukti ir dėl to Valerija išmoka spausdint mašinėlį, dirba draudimą įstaigai, a kai perskela į Viešvilį, darbavas urėdijai bei profesinės technikas mokyklai. O, šaunuola.
0: Atšlaima navynas.
1: Dievuliau tu brangus, kas dedas Panevėžį? Panevėžį girtas 55 metų keleivis sumušė laisvu čėsu taksistį dirbančių 25 metų materiškį. Vairuotoja šitą šoferką pagal iškvietimų paėmė keleivį ir nuvežė jį į radiją gatvį. Pasiekiais tikslų, šitas vyriokas apsvaigys navelnę lašų atsisakė susmakėt už kelionį ir trinkę šoferkai in runkų ir da kakton davę. Mušeika buvo šitaip girtas, kad net neinstingė papūstę policininkui paduotam alkagolę matuokliui.
0: Atšlaima navynas.
1: Dėl to reikia paminavoti ir kas vyka Utenoj. A Utenoj gyvat šitoj nedėlė gegužės 4 buvo surinkta Švinta Florijona ugnegesių glabėjų gaisrų sergėtajų dienas minėjimas. Šitiemgi ugnegesiam buvo įteikti garbingi apdovanojimai už pasaukojimų darbų drąsų gelbėjant žmonės bei turtų. Padėka skiria ir Utenas rajoną nauja valdžia. Taigi, žinokit, kad girdėta net ir buvo, kaip sakant, nusfotografavę šalmais aš sėdėjai ir net išbandė gesintuvus.
0: Dabokas lauki dedas.
1: Nu tai va, šalta ir vėjuota gegužė, tai derliui tik tai in naudų, taip kad nebūkit jau nusmynį. Lakštingala vidury gegužę sučiulbėja, ar spiečias bytės, bus karšta ir sausa vasara. Gegutės kukavimas, kregždai neparlėkus, gražiai žydėja, bet mažai vaisių užmišgė kaštonai, būrė dėl tą vėsių ir lėtingų vasarų.

Žmonės kalba, kad buvo kažkokia tai valpurgės naktis ir tenai šoka raganaitės, net ir mano angelių kažkas tai matė. Ale dėl to jau vis tik tai aš myslių, kad ir Ana Rozais turi šitą raganiškumą, ale kitų Roz turi ir to

0: Tagu. Šindygi minavojama tarptautinė diena be dietų. Taip, kad vėlėjai šindygi galit, kaip sakant, tik tai diržų ras, atsisegat pilviokas iškrenta ir spakainiai visų dienų minavot tarptautinį dienų be dietų. Būtent šitų dienų visam pasaulyje skatinama atkreipti žmonių, ypač jaunimą dėmesį į visokias problemas dėl svorio. Jaunimas nėra tai klaidingai myslyje, kad tik tai liesas žmogus gali būti laimingas. Nu ir pradeda durnavoti. Dėl šitas priežastės dažniausia paauglas mergiotės serga visokių, kaip sakančių, anoreksijų. Badauja, nes bija sustarėti. Ir net, kaip sakant, jau dėl tagi tolkas reikia turėti. Reikia vis tiek žmogų pamaitinti. Ir šituo rozu, kaip sakant, jau kas lynas be mėsas, tai jau tikrai neišbus. Taip, kad maltas mėsas ir porų sriuba pas česas. Žodžiu, kaip su galkelam ar tifrikadėlkiam galim pasdaryti. Reikės nei daug, nei mažai. Pusę kilogramą maltas mėsas. Pora porų, pora morkų, cebulę. Reikėtų, kad sakant, jau riebiau ir jau būtų sotų ir kantanti būtumėt, tai reikėtų 300 gramų lydytą sūrę. Pora litrų vandenę, nu da ir sultinę kubelių ar ledą gabaliukų, šaukštą alyvagių aliejus, druskelas, pipirų ir petruškų. Nuvalytas morkas ir cebulius supjaustyt reikėtų kubeliais. A porų reikėtų žiedais. In šitų jau puodų supilt alyvagių aliejų ir pakepint maltų mėsų. Dėl tą sudėkit porus cebulius bei morkas paskaninkit druskų bei pipirais ir kepkit viskų rozų. Dėl tą paskui jau to čiesų suberkit ir sultinę kubelius. Pripilkit vandenę, nu ir pakuntrikit, palaukit, kol žvirs. Viskų virkit in vidutinės ugnės apie 10 minučių. In šitų sriubų sudėti lydėtų sūrį ir gerai išmaišyti. Patiekit su smulkintam petražalą. Va, jum ir Petrovo paminėti, kaip sakant, tarptautinį dienų be dietų. Belieka tik tai palinkėti jum gerą apetitą.
1: Puoika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puoika ir

0: dėl to šitie kalbėtai visokie gi vadinami sinoptikai, tai jau žada, kad nugi kažkada jau saka, sušils vis tiek, tu pakontriki dienų kitų, datinai bus šalna kokitinai ir ta ir kitų naktį bus, ale vis tik tai ataisgi šiluma. Ne šitoj nedėliai, tai kitoj, ne kitoj, tai da kitoj, a dabok jau ir birželis ataisu, tada ir vasara prasidės. Šitaip galima ir, kaip sakant, jau susmyslite ir primyslite. Nu, ale dėl to ne apie tai dabar mėlėjai ir prungėjai jūs mana. Čiesasgi ateina pavalkam, nes jau gai laida in pusėja, a dėl tagi šumna prizą tai reikėtų gai inteikti. Tai vat žinokit, pazvanykit telefonu 64111 miesta kodos 83189, dedu pavalkus ir atsakystat jūs man in klausimu.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Gali zvanyti kokią jau ir graži daili materiškę, katra jau minavos ir motinas dienų. A, tai tada, kaip sakant, jau galėsma ir pasišnekėti pasutaravate. Bet gali, kaip sakant, jau ir kaksai vyriokas, talkaunas, kaip sakant, ūkiškas, tai maž kokį nors ir patarimų duos. A, pavalkai šiandien va tokia va bus. Nežinau, ar lingvi, ar sunkus, ale dėl to, kad loska man atsakykit. Atrieda ryderis, netaks jau didelis, iš molia bažnyčia. Nyčias per medinį tiltų. Kas čia galėtų būti? Atrieda ryderis, netaks jau didelis. Išmolia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir laukiu jūsų dabargi skambaliuką. Telefonas 64111. Miesta kodas 83189. Kas galėtų būti darozų kartojo? Atrieda ryderis, netaks jau didelis. Išmolia bažnyčias per medinį tiltų. Vat ir pazvanykit.
1: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: tokias melodijas ir skambutį galima sulaukti. Labų ryto.
1: Tai labų ryto.
0: O, Juliukas, sveikas gyvas.
1: No, tai gyvė buvo ansustyti.
0: Sakai senokai, no, tai kaip šalnas ar atlaikiai, klausyk, a?
1: Ja,
0: tai kaip pakaldru,
1: laikau.
0: Oi, tu šmykis, tu pakaldru, tai jau žinai, koždas gali. Man Angelė irgi pakaldru daug atlaiką, kaip sakant, jau tenai ir miega terapijas visas ir visako.
1: Mm-hmm.
0: No, tai jau, Juliau, kaip gyveni, kaip tu turies, kaip tu laikais, kur tu prapuolys buvai, kad Lotska dabar, a?
1: Pagydavėjau tavo damom paskambinti.
0: Ai, ai, kaks tu džentelmenas, žinok. Nu, tai jau, kaip sakant, jau tau tada žemai kepūrį linkiu ir klausiu, ar pasruošys pavalkus atsakyti.
1: Bandysiu, jeigu.
0: Nu, tai, Juliuk, tada vat, suskaupk jau, a, kai suskaupys, tai ir atsakyk. Kas čia galėtų būti? Atrieda ryderis, netaksiau didelis iš molio bažnyčias per medinį tiltų.
1: Tai gal čia žirnius valga su medinių šaukštų.
0: Aha, a tai molio bažnyčia, kas čia galėtų būti tada?
1: Kas? Taigi, Katilas
0: žmolinis, vonas. Va, matai, koks tu razumnas. Tu, kaip sakant, kaip enciklopedija vaikščiainti. Nu,
1: tai kaip žmolė,
0: vonai. Nu, va, ot Žilvičių gatvės Razumovskis, aš tau pasakysiu. Tai taip, kad žinok, tu praudu ir pasakai, kad ryderys taigi yra žirniai, ataks netaks. Molia bažnyčia tai yra puodas arba bliūdas, a medinys tiltas tai yra šaukštas. O tai tu jau, kaip sakant, jau...
1: Nu,
0: su myslė, man tai atrodo, tik aksaizis sufleris vis tik tai prie tavo, ausias, trynas, anas, tenai, kaip sakant, tadu visku ir tau sufleruoja.
1: Su keturiam kojam gulis ir tiesis ir topkes.
0: Sufleris, ane?
1: Aha. Keturiam kojam.
0: Nu, tai Juliuk, tai žinok, tadu, kaip sakant, kad Lotska jau prie progas, kai jau žinai, kad čia esu būna Angelė, tai yra taisi davanas, gerai?
1: Tvarkoj,
0: nu tai spaudžiu tau, kaip sakant, runkų, būk drūtas, tvirtas ir, kaip sakant, nesušalk per šalnas.
1: Ačiū.
0: No, tore krakundai.

0: kalbos atskristų.
1: Kol ta Julija dainuoja apie tai, kad kujeivėjas pasakė, tai aš jums žinokit irgi pasakysiu, tai kokiasgi yra motinas dienas tradicijas Lietuvoje. Vat dėl to, kadangi skirtinga šalį švinčia skirtingam datam, tai jų šventės turi ir skirtingas visokias potekstės. Ir reikia turėti rakundai ir atsižvelgti ir pažvelgti į lietuviškas motinas dienas tradicijas. Dėl to viena iš pagrindinių lietuviškų motinas dienas tradicijų yra, tai kaip sakant, anapilin mamyčių pagerbimas nuvykus į kapines ir uždegus žvakelas, aplankimas. Ir dėl to paskalbėjimas prisiminint pačius gražiausius, kaip sakant, akimirkas. Šitaip taip pat, kaip sakant, mamas dienas progų laikamas ir šventas mišės bažnytėlai. Mamas yra gausiai lankamas, jom dovanojamas gėlas, saldumynai, paperiniai atvirukai siunčiami dėl to račiau. Ale turėkit rakundai, kad šeimų bandama atvirukus pasdaryti patiem arba suktelėsiu vaikiokų pagalbų. Juk baisiai, kaip sakant, jau mamytei ukvata gauti, kad ir na anukėlę, kaip sakant, jau davanėlai ir jau kad ir mačiutė esi. Ale vis tik taigi, kaip sakant, vat, vaiką, vaikelis irgi labai svarbu, kad palabintų mamas dienas progų mačiutį. Žinioj, kad mama sulaukia itin daug dėmesio ir sveikinimų visokiosgi šitos dabar vadinamos socialinios tinklos. Dėl ta, jau ką, bet tai yra dėl ir šitą komercializavimą ir Lietuvoj. Jau šitą šventęgi, kaip sakant, pakankamaigi vis tik tai jau daras viešesnė. Nors reikėtų išlaikyti tradicijas, kad ana būtų privati, orientuota į šeimas, be didelių masinių renginių. Aiškugi, kad, kaip sakant, pagerbti viešai mamytės, tai labai svarbu ir reikia. Ale vis tik tai pasbūtę šeimoj, arozų vien tik tai su mamyti yra 100 ros geriau.

0: atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angelė.
1: Turėk rakundą.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Dėl tam muiluotas vanduo paruoštas, klizmas išmazgotas, dabar jau jum gydysma. Nenusgūskit, aš posijau tik tai. Gydysma kitur, kaip sakant, jau reikalų ir vis tik taigi vasara artėja į nosęs, pavasarį pradeda skleistis, bujotis, žalumas visokias ir žydėti augaliokai, nu ir prasideda. Net specialistai, net tapyliai ir net felčerkas dinutė saka ir net hygienos institutas informuoja, kad remi kaip sakant, personalinį alergiją simptomų prognozavimą sistemų, alergija žiedadulkiam rizika šito čiesu yra labai didela. Turėkit rakundų, tie, kad rečiaudį šniurpšėjate ir snargliuojate, tai čia žinokit, jumgi, kaip sakant, prasidėja alergija na žiedadulkių. Ir kų darystat paklaustat, a kūgi galiu aš jums atsakyti, kad žiedadulkių sukeltas alerginys šitas rinitas yra bais dažna liga. Alerginė rinita simptomai apima nosį, ale gali išplysti ar paveikti akis, ausis, sinusus ir net plaučius. Dažniausia pasireiškinti simptomai yra nosės nežėjimas, sloga ir čiaudulys. Būkit supratlyvi ir in tokius žmonės, kaip sakant, jau iš gerumą pusės dabokit, a ne piktai stebėkit, kaip koks nors snargliuojas ar čiauda. Alerginiai rinitų šitų gydą tik tai, kaip sakant, jau daktarai, nors gali ir tapylę pagydyti. Rekomendacijas alergiškiam žmonėm, kaip sumažinti žiedadulkių poveikį sveikatai yra vataksai. Venkit lankytis parkuos, sodos, visokios vietovės, kur daug augalijas. Jeigu įmanoma, venkit tiesioginę kontaktą su augalais. Žodžiu, nevaikščiakit, nebraidžiakit papievų, neglostikit ir nebružuokit žiedų ir, kaip sakant, kitų dalykų nerušiakit, abukit aš sidarį ir, kaip sakant, profiltruotų orų kvepuokit. Važiuodami mašinų, laikykit uždarytus lungus, vėdinimui naudokit oro kondicionavimą sistemų ir kitus, kaip sakant, technologinius išmislus. Rekomenduojama atsisakyti kelionių motociklais, dviračiais ir mopedam. Lykit patalpoj vidurdienę ir popietės čiesu, nes tai čiesas, kai žiedadulkių koncentracija į orą yra didžiausia. Mažiausia žiedadulkių krūviai tikėtini yra ryti. Va dėl ką aš jums kviečiu rytais visų laikį išėti laukan? Dėl ta, kad, kaip sakant, aš razumnas. A jeigu laikat naminius gyvūnus, katria laidžio čiesų lauki, prieš parsivesdami in patalpas iššukuokit juos, ada geriausiai išmazgokit. Patalpas vedinkit iš ryta, a naktį lungus laikykit aš darytus. Insrenkit na žiedadulkių saugančias apsaugas visokias. Jas dažniausiai montuojamas in šitasgi kaip fortkės, orlaidės ir lungus. Kad žydėjimą čiaisų būtų galima išvedinti patalpas, pagerinti orą kakybį, namuos ir būtų išvengta alergienų. Na žiedadulkių apsaugančias šitos, kaip sakant, jau orlaidės yra inmantuotas specialus visokie filtrai. Turėkit šitų rakundai. A prieš išeidami in laukų, jeigu jau prispyrė taksai reikalas. Tai patepkit nosęs lundas tepalu ir masteli, tai apsunkin žiedadulkių patekimų in nosį. Arba dėvėkit apsauginį veidą kaukį. Lauki būkit su akiniais na saulas. Šitai mažiau žiedadulkių pateks in akių paviršiaus. Ir apsisauga dėl tada padeda ir galvas apdangalas. Kepaliušis ar tinai kokia nars skarela. Turėkit šito rakundai.
0: Kad nestvertų

0: Ретро Кундай.
1: На ракі, ар не на ракі, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.
2: Nu, tai ačiasasgi, kaip sakant, papasakote ir tokių istorijų. Nu, tai žinokit, šinai, tokia istorija buvo, nu, kaip pasakant, veseliai. Nu, tai vat ir klausykit, kaip šinai, kaip buvo. Vat buvo šitas reikalas visai neseniai. Taksai Petras Lepinskas tuokęs pirmų rozų. Tadu da jaunas, kaip pavasarė žala, jo draugas Gulkis posakoja kalbų vestuviugi, kaip sakant, puotai. Spiliečiai, saka Gulkis, draugai ir bičiuliai, kol da galim, kol valiojam, galvokim blaiviai. Mes neperkam, kad es maišim. Jeigu sakysma, mūsų širinktosias viena koja trumpesnė ir visi svečiai susirinki pradėję žiūrėti jaunųjų. Negi, saka Gulkis, aš tik tai šitaip sakant, kad ana trumpesnė ir mes jų renkam, tai sustaikam su tuo visam gyvenimui ir nelaukiam, kad bus kitaip. Arba jeigu mūsų širinktas su kupreli, nors inspėti žmonės, ale vis tik tai pradėję, kaip sakant, irgi dabotė in jaunį ir ieškot ją kupras. Kad čia tik tai vaizdingi palyginimai, taliau Gulkis jau posakoja, vis tiek susirinkusiai apdaboja jaunai. Tai juk žmona nebanda tas kupras sulyginti, sakė ir tiesia Gulkis. Taip turėtume elgtis ir su vadinamam dvasiniam savybėm ir būdu ir charakteriu. Juk kožnas, vadinamoji dvasia yra bent tiek kuprota ir šleiva. Ir va, mes imam neatsargiai runku šitų dvasių taisytę. Darom visokias operacijas ir net be narkozės. Taigi, draugai, bičiuliai, broliai, sakė Gulkis, pacientui gi sopa. Mūsų dvasinės savybės tokias pat kaip ir fizinės. Anas mum duotas visam čėsui. Jas žinomas išunksa ir jei jas priėmi, turi prie jų taikytis, a ne laužyt. Žinioj yra ir šiek tiek pataisamų dalykų. Yra net gerokai pataisamų. Ale dėl ta būkit atsargus. Ir atsargiai, švelniai, taktiškai su meilai visų tų darykit. Primenu, pacient sopa. Man tai atrodo akivaizdus dalykai ir kalbu aš dėl visą ką, kad kitų rozų apakinti aistras Gulkis padaboja į jaunuosius su šypsenu ir ašaram akys. Tai sakau, apakinti aistras galim šitai aš miršt. Aš tai ir išgerkim, baigia kalbų šitas Gulkis. Nu ir ku, belieka tik tai pridurti, kad Lepinskas neseniai vedė trečių rozų, a Gulkis kaip ir tadu yra senbernys. Saka iš principo. A gal bijodamas operacijų šitų be narkozės. Vat kaip būna.
1: Narakiai ar nenarakiai, bet tai buvo. Linksmos pamokančios trumpos istorijos iš kaimo žmonių gyvenimo.

0: Virginia adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokų.
1: Su metais Levutė vis mažiau pradeda siūtę, vis daugiau tik tai dalina patarimus. Tai vat ir šito čia sužinokit, jau sako Levutė, nieką aš nesiūsiu, jau vyžinian adatą net ir ton, kaip sakant, ne improvijų jau siūla. Tai kūgi, sako, su mano regėjimu be prisiūsi, a vat patartė, tai aš galiu. Ir sako Levutė, pavasarį žmonės kažką kietai vais kitakie, interesni, mėly, gražūs ir dėl ta labai šypsa savo rozais bedunti šypsenu. Ai, su pavasariu tai ir nauji gal ta klapatai. Mesgi moteriai, saka, dažniausia, pasdabojam in veidradį, domime savo išarį. Atas, kad ras nori madingai rinktis, visado atrodyt gražias ir žavęs turi išlaikyt ir dailių figūrų. Šitoj vietai atsidusau aš prisminys, kokiagi figūra yra pasangėlių. Kožna moteris peržiūri savo garderobų ir stengiasi jį atnaujint. Ne visamet tam reikia daug pinigų, saka Levutė. Išradinga materėlą gerai pamastys ir pamyšlis, kaip naujai suderint turimus, kaip sakant, drabužėlius ir kitas drapanas. Kokį ansamblį sukomplektuoti, kų pirkti, kų persiūt ar nusmegsti. Visakia puspelčiai, apsiaustai iš vandeniu nelaidaus audinę, palerinas, triukės, bliuzonai, diksniuoti paltai yra pagrindiniai dėl ta rūbai, kad mes dėvim kožnų pavasarę dienų. Į žeminę paltą įsegi šiltų pamušalų, suteikiam jam naujų paskirtį. Kad net zbostų parenkam naujus aksesuarus, naujas formas kepūrį, languotų šalikų ar skarelai. Galima aš sijuosti platų adinį diržų. Diržas iš rozą pakeis gaminę formų ir siluetų. Prie klasikinių kostiumų ar paltų labai madingi vyrišką tipą ir skrybelas. Va čia dabar jau aš su nerimau, nes jeigu ta Angelė atims mano paskutinį skrybelį, tai jau aš savo, kaip sakant, jau praplikusiu galvų, tai jau in žmonės neįsiu. Kastumėliai, saka Levutė, siuvami iš visakių pusvilnaninių ar vilnonių audinių. Labai madingi, saka, plaukuota paviršiaus audiniai. Čia aš jau pasglošiau savo krūtinį. Tvidai, būklę, austi, eglutį, lunguoti ir jėstuoti. Mėgstami audiniai, saka, kampanjonai, katros galima derinti tarpusavį. Žinioj, atsižvelgiant ir in audinę spalvinį gamų, struktūrų ir faktūrų, saka šita mūsų Kriaučianka.
0: Vyžinė adata. Kriaučiankas Levutės patarimai, kaip iš dėdą kelnių pasisiūt undarokų.
1: Nu, kumelėjai, vat ir čiesas ateina, kaip sakant, atsisveikinti, prabėga šitą adyną, vėlgi, kaip sakant, lockai pabuva, Julius laimėjais auksą karūnų šitų, aš sidėjais, aš jums dar rozo primenu, kad artėja motinas diena. Taigi va, jau šitą sekmadienį. Tiek mišios atbūkit, tiek kapelius aplankykit, jeigu mamytė esi išėję anapilin. A jeigu gyvas, tai būtinai su bukietais, su cukierkam, su, kaip sakant, naujų gražių ševeliūrų, apkabinti, išbučiuoti, išglostyti ir skirti maksimalų didžiausių dėmesį savo matinėlą. Būkit laimingi, šipsokitės ir būkit kantanti. Pasaulis, anasgi žinokit, atiduoda viskų tų patį, jeigu jūs kunars duodat pasauliui. Taip, kad nebūkit kakie su rūgeliai, nespykit su žmonėm, būkit šimtamečiai ir geranoriški žmageliai. Susgirdėsime jau kitoj nedėliai. Sudėjau.

0: savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, Linas ir Angėlė.
1: Radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
0: Čia?
2: Čia?
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiemet dainavimo studija Decima mini 30 metų kelią. Kupina vaikų balsų, scenos šviesų, pirmų nedrasių natų ir didelių svajonių. Kas lypi už šių metų, kiek istorijų telpa vienoje dainoje? Ir kas verčia vaikus sugrįžti į sceną vėl ir vėl? Šiandien laidoje, kad mintis judėtų, pokalbį su Decimos vadove Gražina Kapčiuvienė apie kūrybos kelią, iššūkius ir džiaugsmus, kurie lydi jau tris dešimtmečius.

0: Taigi sugrįžtame į eterį, iš tikrųjų aš čia gyvenu ir gerą gyventi ir sveikinuosi su Gražina, sveiki Gražina.
1: Sveiki, sveiki visi klausytojai.
0: Na, sveikiname su gražiu jubiliejumi, linkime dar daug skambėjimo. 30 metų iš tikrųjų spūdingas kūrybinis etapas. Kaip apibūdintumėte Decimos kelionę nuo įkūrimo iki šiandien?
1: Ta kelionė, man žinokit, labai labai greit prabėgo. Atrodo, kad tikrai tie, na, man pačiai įspūdingas skaičius 30, nes ta kelionė iš tiesų siejosi kartu su mano pradžia, darbo pradžia. Ir va štai, jau 30 metų, labai labai greitas tempas čia visur. Ir dabar jau džiaugiuosi ir švenčiam kūrybišką, jaunatvišką, energingą 30-metį. O pradėjom nuo visai mažų dalykų. Prasidėjo nuo 10 gal vaikų, todėl ir dainavimo pavadinimas yra decima, kuris reiškia tokį intervalą gražų ir po to augo, augo ir mes užaugom, mes tikrai užaugom į didžiulį kolektyvą, daugiau kaip 70 vaikų dainavimo studijoje decimoj ir tiesiog, žinokit, tas kelias va taip, sluoksniavosi, ėjo ir šiandieną jau mes čia švenčiam 30-metį.
0: Ar Gražina prisimenate pirmąją tą repeticiją, kuo jis skiriasi nuo šiandienos?
1: Oi, ten buvo labai daug jaudulio, tai aš buvau tik pabaigus mokslus, atėjau į Utenos kultūros centrą, atėjo man nepažįstami vaikai, nepažįstami tėvai ir tuo kartu susirinko labai įvairaus amžiaus nuo 4, gal iki 16, 17, sakyčiau, tai buvo ta pati pradžia, kai aš pradėjau su visais kartu. O po to, bedirbant, aš jau supratau, kad reikėtų grupę skirstyt mažiukai, vyresni, dar vyresni ir tada jau tiesiog pati praktikoje, kai pradėjau praktikuoti ir dirbti su kolektyvu, pamačiau, ko reikia, kad galėtumėm tobulėti, kad galėtumėm eiti tolyn ir lygiuotis į kitus kolektyvus.
0: Na, kas jūs, Gražina, vis dar uždega po tiek metų scenoje su vaikais?
1: Gal vaikų akys, vaikų noras dainuoti, tobulėti, dalyvavimai konkursuose, festivaliuose, išvykos į užsienį, visa tai ir mane veža, visa tai ir mane veda. Ir mūsų va šitas visas renginių maratonas ir vadinasi ambangos. Mes dabar jaučiamės kaip ambangos, tarsi banga mus neštų, nes tikrai labai daug visko ir ta banga neša tokiu dideliu greičiu, bet ir gero būtent tos bangos.
0: Tai kokie buvo didžiausi tokie iššūkiai, kuriant ir išlaikant dainavimo studiją per 30 metus?
1: Aš netgi nežinau, ar dabar labai kažką tų iššūkių žinosiu, ką jums papasako. Tiesiog 25 metus aš labai ramiai gyvenau ir dirbau Utenos kultūros centre ir priklausė Utenos kultūros centrui dainavimo studiją decimą. Tai tikrai ten buvo bendri projektai, bendri renginiai ir kalėdos ir žiebimai glučių ir... Žodžiu, aš gyvenau tokį ramų gyvenimą, o vat prieš 5 metus taip susiklostė, kad dainavimo studija tapo privati studija, va čia ir prasidėjo visi iššūkiai ir aš dabar pati ir kaip aš juokiuosi ir vadovė, ir valytoja, ir buhalterė, ir kas tik nori, bet žinokit, tai irgi labai labai veža. Ir man tikrai patiko ir aš nežinau, ar benorėčiau grįžti į valdiškus kokius darbus, nes tai irgi labai gerai, kai
0: galit patys planuoti.
1: Patys galim planuoti savo taip. Laiką, taip, kur mes norim dalyvauti, kur mes dalyvausim, mes pasitarėm, mūsų labai graži bendruomenė, ar su tėvais pasitarėm, kur mes, kurią linkme einam, ką darom ir tikrai turiu labai didžiulį palaikymą ir iš tėvų.
0: Tai kuriuos momentus laikytumėte tokiais kertiniais decimos istoriją per tą 30 metų?
1: Gal tie didieji festivaliai, konkursai, kur sudalyvavom ir pajautėm, kad taip, mes galim daug ką padaryti, mes galim daug ką gražaus sukurti ir miestui ir Lietuvai. Ir išleidėm, esam išleidę ir nemažai kompaktinių diskų. Irgi tai mūsų jau istorija, 5 kompaktai, jau istorija. Ir šiemet dar galvojau, ką šiemet daryti, bet kažkaip tai dabar jau kompaktai nebemadoj. Naujas technologijos, naujas technologijos, tai bus matyti, kaip čia bus toliau.
0: O gal kokia vinilinė plokštė.
1: Gal kažką tokio. O šiaip taigi tie pagrindiniai visi festivaliai ir konkursai, kur mes sudalyvavom ir televiziniai projektai, kur dalyvavom, visa tai ir veža. Nu, visa tai ir veža ir skatina ir vaikus tobulėti ir jie mato, kaip kiti kolektyvai dainuoja, ką mes galim padaryti. Na, nu visą tai ir veža toliau.
0: Nu, kaip ir šį laiką keitėsi vaikų ir jaunimo toks požiūris į muziką bei dainavimą? Manau, kad tikrai per 30 skirtingų vaikų požiūrių tikrai pamatyt.
1: Tikrai pamačiau skirtingų, o dabar kuo aš galėčiau pasidžiaugti labiausia, kad vaikai laisvi, jie pilni laisvės, jie ateina tikrai ateina jau su savo požiūriu, su savo matymu. Jie ir man jau pasako, gal mes šitą dainuosim, o šitą nelabai. Aišku, aš juos galiu pakreipti vaga, kurią aš matau, kad reikėtų pakreipti, bet mane kas labiausia džiugina, kad jie yra laisvi, kad mes su jais tikrai galime bendradarbiauti ir susikalbėti. Ir jie nebijo ir man pasakyti, ir ką galvoja, ir tada ir rezultatai kitokie, ir nu, man smagu, kad vaikai išlaisvėjo.
0: Tai vienu žodžiu, dabartinis momentas jums labai gera.
1: Tai tikrai, kad labai gera.

0: Na ką, tikrai kviečiame visus kartu padainuoti ir manau, kad padainavote. Tikrai visiems gera, kad turime tokią grupę Utenoje. Jūsų dėmesio į laidą, kad mintys judėtų. Kalbame su Decimos vadove Gražina Kapčiuvienė ir tęsime pokalbį. Gražina, koncertas kartu su Laura Remeikienė yra jubiliejinio ciklo dalis. Kuo jis ypatingas ir sakykit, kaip gimė bendradarbiavimas su Laura?
1: Labai myliu šią kompozitorę, atlikėją Laura Remeikienę, mes labai daug dainų dainuojame jos kūrybos, tai vat man ir gimė tokia mintis, o kodėlgi mums nepadaryti koncerto kartu, kad pasikviesti ją čia į Uteną ir kad jinai kartu su mumis padainuotų jos kūrybos dainas.
0: Tai kaip buvo ruošiama koncertinė programa, ar buvo svarbu atspindėti tokią studijos istoriją ir sakykit, ar vaikai labai jaudinasi ir labai laukia šio pasirodymo?
1: Jau paskutinė savaitėlė, paskutinės dienos ir mes taip visi laukiam tikrai, nes pasiruošėm, jau jaučiame drąsus ir galim parodyti, ką pasiruošėm. O apie dainas, tai jinai rašė labai skirtingo pobūdžio dainas, tai aš sudėliojau programą pagal metų laikus. Ten bus ir pavasaris, ir vasara, ir ruduo, ir žiema, ir tos dainos labai vaidybinės, ten galima jas ir apvaidinti, ir išdainuoti. Ir žodžiu, tikrai labai spalvingas bus koncertas ir Laura, mes tikrai su ją gražiai bendradarbiavom, jinai šiltas, nuostabus žmogus, kur ir su savo patarimais, kad gal taip, gal šitą dainą imkim, gal geriau tą parinkim, žodžiu, daug davė ir savo idėjų ir tikrai manau, kad bus spalvingas gražus koncertas ir jį ves irgi labai charizmatiškas žmogus Rapolas Kriaučia. Kartu su Laura, vat, jų duetas. Laura ne tik dainuos, bet jinai kartu ir su Rapolu vesta visą koncertą.
0: Tai labai smagu, bet dar norisi pratesti pokalbį, jeigu galite. Tai Decima iš tikrųjų išaugino ne vieną talentą. Koks yra jūsų darbo su vaikais toks principas?
1: Per visus šituos metus, ką aš suvokiau ir supratau, kad pirmiausia vaikui turi būti gera čia, gera su manim ir mes turim rasti bendrą kalbą. Ir tikrai mano tas principas yra kuo gražiau sutarti ir tą savo visą tą informaciją pedagoginę perduoti kaip galima jam suprantamiau. Ir mes visą laiką ieškome ryšio tarp vaikų, ryšio bendrystės ir nepasibaigia mūsų bendravimas tik tai pamoka. Mes bendraujame ir laisvalaikiu turime, ir Decima turi visokių ir žygių, ir keliaujame, ir žodžiu, tai uždarius duris repeticijų, tai nereiškia, kad baigėsi mūsų bendravimas. Tai gal ir čia yra ta pagrindinis dalykas, kas man padeda dirbant su vaikais.
0: Na, mes norime dar su viena, ne tik su jubilėjami, bet jūs pasveikinti, kad jūsų vadovaujami kolektyvai pateko į moksleivių dainų šventę. Tai rodo jūsų profesionalumą tokį. Ką jums tai reiškia, vat štai studijai patekti dainų šventę?
1: Žinokit, mūsų studija gal daugiau mes grupės ir popsas, kaip aš sakau, bet moksleivių dainų šventė, tai man yra šventas dalykas. Taip. Ir aš visą laiką 4 metai ruošiu chorus, ruošiu vaikus, kad jie pamatytų tą galybę, tą didybę. Vingio parke, kai susirenka 1000 dainuojančių, vienu metu dainuojančių vaikų, kokia tai yra jėga, kokia tai yra energija ir vien dėl to skatinama aš ruošiu chorus. Tai šiemet jaunučių choras Decimai atstovauja, o merginų choras tai vaikų jaunimo užimtumo centrui atstovauja. Tai apie 50, virš 50 vaikų važiuos, du chorai važiuos į dainų šventę vien tik tai mano ruošti. Bet dar norėjau pasidžiaugti, kad lygiai taip pat ir dainų dainelė šiemet irgi
0: bangos. Dar visai buvo užsibėžusi.
1: Ir ten dalyvavo grupė Žiūrutės, jos tikrai puikiai pasirodė ir mes dar tebe laukiam tų laureatų paskelbimo. Dar nėra tų galutinių rezultatų, bet jau mes televizijoje pasirodėm ir laukiam, ką ten komisija nuspręs dėl galutinių rezultatų.
0: Vienu žodžiu, turite ką veikti, ten tai dainų dainelė, tai dainų šventė, dalyvaujate tai po koncertus, tai po žygius, visa bendruomenė labai kūrybiškai leidžiate laiką. Tai kokias vizijas ir tikslus tokius keliate decimai va, artimiausiems metams?
1: Žinokit, labai toli į ateitį nežiūriu. Mėgaujuosi procesu ir mėgaujuosi tuo, kas vyksta dabar. Dabar mes esam bangos, a kur ta banga nuneš, pagyvensim, pamatysim.
0: Taip, tai ko palinkėtumėte savo mokiniams ir visai decimos bendruomeniai ant bangos, va štai ką palinkėtumėte?
1: Kuo ilgiau išlikti ant bangos ir kad ta banga nuneštumus į pačius netikėčiausias vietas ir atradimus, kažką atrasti naujo ir bendro. Ir aišku, kad mes gyvuosim, dainuosim, garsinsim savo miestą, savo šalį, ne tik Lietuvoj, bet ir užsienį. To ir linkiu tiesiog būti vienybei ir bendrystei.
0: Tai gal dar kartą pakvieskite ir priminkime, kurią dieną ir kada štai ta antroji tokia graži dalis jūsų 30 metų jubilėjaus iš jūsų lūpų.
1: Taip, tai čia, kaip aš sakau, mūsų antras akordas suskambės jubilėjaus, tai šį sekmadienį 26 balandžio 16 valandą labai kviečiu ir uteniškius ir svečius. Ateikite pasiklausyti dainų nuostabios kompozitorės atlikėjos Lauros Remeikienės kartu su 6 decimos grupėm įvairaus amžiaus nuo 4 iki pat 17 metų. Tikrai bus spalvingas, gražus koncertas. Labai kviečiu visus pasisupti ant tos bangos.
0: Taip, tai ką, dėkojame Gražina už tokį smagų pokalbį, linkime jums pačių gražiausių akimirkų ir tikrai ateikite į koncertą. Dar kartą primenu, balandžio 26 dieną, 16 valandą. Nepakartojamas reginys jūsų laukia, o dabar tai mes kartu su Gražina kviečiame visus ant bangos.

0: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
0: Čia?
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien į Utenos radio studiją sugužėjo daug garbingų svečių. Utenoje vieši iš Lietuvos ir užsienio profesoriai, daktarai, įvairūs mokytojai. Apie tai, manau, Vitalija plačiau sudarėme papasakos. Utenos švietimo centre vyksta 32 nacionalinė mokslinė praktinė konferencija Gamta mokslinės ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2026, kuri subūrė mokytojus, mokslininkus ir švietimo ekspertus iš Lietuvos bei užsienio. Studija šios konferencijos vieni iš dalyvių juos palydėjo Utenos švietimo centro vadovė Vitalija Bujanauskienė ir Darius taip Varanauskas. Jeigu nesuklydau, užsimiršau, tai mokslinio metodinio centro Ciencija edukologika pirmininkas profesorius daktaras Vincentas Lamanauskas, profesorius daktaras Stamatis Papadakis iš Kretos universiteto Graikija, profesorius daktaras Martinas Bilekas iš Karolio universiteto Čekija ir pokalbys vyks apie konferencijos esmę ir tikslus tiesiogiai studijoje. Taigi, džiugu, kad Utenoje svečiuojasi daug šviesių ir garbingų svečių. Vitalija, kuo ypatinga šiuo metu konferencija, gal trumpai pristatykite?
5: Na, man tai yra smagu priimti šią konferenciją į mūsų Uteną, į Utenos dvarą, Utenos švietimo centrą, Utenos STEAM centrą. Ir kadangi, kai išgirdau žodį, kad yra gamtos mokslų, visą laiką su tuo sutinku, nes STEAM centras ir yra viena iš sudėtinė dalių, apie ką mes kalbame ir atlieka mokiniai praktinius darbus. Tai yra gamtos mokslai, tai yra, kuriuos sieja fizika, chemija, biologija. Ir norėjosi, kad apsilankytų, nes čia atvažiavo ir visos Lietuvos mokytojai, rytoj skaitys pranešimus, rytoj ketvirtadienį praktinius darbus atliks. Labai džiugu, kad turime svečių ir turėsime, dar jau turime ir turėsime iš mūsų universitetų, tai profesorių Vincentą Lamanauską, na ir turime svečius iš Kretos Graikija ir iš Čekijos. Ir mes jau pradėjom diskusijas, jau kalbėjome apie švietimo sistemas, kas yra panašu, kas yra skirtinga. Džiaugiuosi, kad galime susikalbėti, nes girdime vieni kitų tą švietimietišką kalbą. Na, konferencija 32 ir kiek aš esu kalbėjusi kažkada, labai senai yra buvusi Utenoje ir apie tai daugiau profesorius Vincentas Lamanauskas gali pasakyti.
4: Tai gal skamba tikrai, kad tai ne tik teorinės diskusijos, bet ir labai praktiškas renginys. Profesoriau, kokie pagrindiniai tikslai keliami šiai konferencijai?
6: Na, pirmiausia, tikslai, kaip ir du tokie esminiai tikslai, tai pirmas tikslas toks visiškai taip pat praktinis – pažinti Lietuvą. Ir todėl, kad konferencija yra keliaujanti, tai yra kiekvienais metais vyksta vis kitoje Lietuvos vietoje. Taip pat žinoma bendradarbiavimas su institucijomis, su mokyklomis, kaip ir šiuo atveju su Uteno švietimo centru, kuris, galiu drąsiai sakyti, yra puikus centras, puiki veikla ir belieka tik tai pasidžiaugti tokią veiklą. Na, o antra idėja yra, na, savotiškai lyg ir padaryti tiltą ar pastatyti tiltą tarp akademinės bendruomenės, tarp mokslo ir praktikų, ir mokyklų ugdymo praktikos. Kažkuria prasme mažinti šitą atotrukį ir suprasti geriau vieni kitus, nes edukologijos, švietimo srities tyrėjai dirba kam? Dirba ugdymui ir savo ruoštų žinoti, kas vyksta realioj ugdymo praktikoj. Na ir žinoma, mokytis vieni iš kitų ir iš tikrųjų tai yra viena iš pagrindinių idėjų.
4: Taip, na jau, ką aš paruošiau klausimą, jūs manau, kad ištransliavote, profesoriau, bet ką jūs pranešime tiesiog pristatysite auditorijai?
6: Na, mano tema pastaruoju metu yra susijusi su dirbtinio intelekto taikymu. Daugiau aukštojo mokslo sektoriai, universitetinėse studijose ir panašiai, apie tai bus kalba. Tačiau man daug įdomiau ir ką pasakys ir kokiomis idėjomis ir patirtimis pasidalins atvykę Lietuvos mokytojai iš įvairių mokyklų, iš įvairių ugdymo įstaigų, iš įvairių vietovių kontekstų ir panašiai. Va, šitas bendradarbiavimas pats svarbiausias.
4: Na, šiemet konferencijoje, ką ir dabar matome, garbius svečius ir džiugu, kad Utenos radio studijoje tokie svečiai dalyvauja iš užsienio. Tai ir norėtume pasiteirauti svečių, kokią vietą gamtamokslinis ugdymas užima jūsų šalyje ir kiek tai yra svarbu. Dar jau gal priminsit, kad... Ir paskui išversit, ką sakys svečiai.
7: This is... Yes.
8: No.
7: Okay. This is... Come to your share.
9: Yes, hello, my name is Tamás Pavadakis. I'm an assistant professor from the University of Crete in Greece. My expertise is educational technology. This includes educational robotics, computational thinking, generative AI in education, among other topics. What I'm going to share with the participants of the conference is about how we can effectively use generative AI intelligence in education settings in terms of using it to help us instead of substitute ourselves as educators in all educational sectors, from higher education to preschool to primary education and so on. Based on this, on the workshops I'm going to organize, but also on my speech, I'm going to discuss about bias, hallucinations, gender stereotypes, and all these negative aspects that simple prompting and copy-paste generative AI give to us. And on the contrary, I'm going to present an idea regarding vibe coding, how to effectively use AI to create our own educational apps to fit on our specific needs, on our classroom needs, student needs, and regional needs. So, in other words, to use the generative AI for our needs instead of substitute us.
4: Prašysim Darius arba profesorius išversti.
10: Tai profesorius iš Kretos universiteto tiesiog pristatė trumpai, turbūt kiek galėjo trumpai pristatyti, nes labai didelę patirtį turi dirbtinio intelekto sferoje ir tos pagrindinius klausimus turbūt dabar pristatė, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų turėtų būti naudojamas taip, kad mūsų poreikius atitiktų, ne tiesiog kopijuotų iš kažkur tai informaciją ir tiesiog aklai ją mum pateiktų, bet būtų naudojamas kaip įrankis, kuris pagelbėtų mum gyvenime, mūsų gyvenimo sparčiam tempę.
4: Na, o Martinas, ką pasakytų šiuo klausimu?
11: Okay, thank you. Hello, Lithuania. Hello, Utena.
4: Hello.
11: I am greeting you from Czechia and Martin. I am coming from Charles University, from Prague. I am a little bit more oriented, like my Greek colleague, to science education. Just now I am working at Faculty of Education and I am head of department chemistry and chemistry education. And also my interest is more like chemistry in education and science education and also STEM, maybe STEM, STEAM and other approaches in this integrated education. And I would like to show to participant of the conference, that chemistry is real part of science education, that chemistry is also a little bit hidden, but real part of pre-primary and primary education. It will be topics for my lecture. And also I prepared some kind of workshop, and this workshop is looking for context for science education and for physics, chemistry and biology education. And my workshop has name Four Ancient Elements in Science Education. It means experiments with water, air, earth and fire.
6: Trumpai galima pasakyti, bet profesorius Martin Bilek iš Čekijos Karolio universiteto, taip pat tikrai senas Europos universitetas ir atstovauja gamtamokslinio ugdymo sritį ir, jeigu tiksliau, būtent chemijos mokymo sritį, ir profesorius pristatys seminarus, praktinės veiklas, na, kažkuria prasme galima sakyti supaprastintas, tačiau kad chemija nebūtų paslėpta arba dingusi iš ankstyvųjų ugdymo lygmenų, taip sakant, būtent iki mokyklinio ir pradinio ugdymo lygmenyje. Ir seminaras, praktinis seminaras, taip ir vadinasi, keturi senieji elementai, būtent ugnis, vanduo, žemė ir oras. ir tuo pagrindu patys tokie paprasčiausi prieinami daug medžiagų, resursų nereikalaujant eksperimentai, ką galima atlikti įvairiuose aplinkose, įvairiuose kontekstuose, būtent šitame lygmenyje, pradinės mokyklos lygmenyje ir galbūt iki mokyklinėme ugdyme. Iš tikrųjų, turėtų būti labai įdomu, mes to tikimės.
4: Taip, tai manau, kad jau į penktą klausimą atsakė, jūs papasakojote, ką pristatys gerbiami profesoriai, tai įdomu girdėti, kad tikrai viską, tokie gražūs dalykai ir vyksta. Kokius skirtumus ar panašumus matote lyginant su Lietuva? Ar spėjote susipažinti?
9: Yes, okay. Regarding the similarities, on a micro level, what I can recognize is that both countries struggle to modernize their educational system and more specifically to move from theoretical language to practical examples, so as our students in both countries, but in general in whole Europe area, to have the necessary practical skills so as to be able to anticipate in real problems based on the language they acquire during the school years. And in a micro level, what also I can recognize, taking into account that both Greek language, Latvian language, Lithuanian language are minor language compared to the other language speaking in Europe, like Spanish, French or England, is that we face an extra problem when we are working with the AI systems, because these AI systems are optimized especially for the English language. So we must be very, very careful when we are prompting these systems, do not accepting the results we are getting because they are full of hallucinations, because these systems are not optimized for our specific language settings. And this is also something that we are going to discuss during the conference, the talks, the meetings, the workshops, and so on.
4: Mm-hmm. Ką kitas profesorius pasakytų?
11: Išverskite.
6: Taip, profesorius Stamatijos kaip tik ir pasakė, kad be abejo turim nemažai panašumų ir kartu skirtumų tarp Graikijos ir Lietuvos švietimo sistemų, tačiau didžioji dalis vis tik tai problemų yra bendros ir yra tas savočkas tarsi posūkis nuo teoretizuoto mokymo, teoretizuoto ugdymo proceso link praktinio, platesnio praktinio taikymo, praktinio supratimo ir panašiai. Ir būtent ypatingai dėmesys technologijoms, ugdymo technologijoms, gristoms jau šiuo metu be abejo dirbtinių intelektų. Ir kaip tik profesorius minėjo kalbos problematiką dėl to, kad pagrindiniai didžiai kalbos modeliai arba kaip mes sakom, dirbtinis intelektas yra grįstas anglų kalba, tačiau neįvertinus būtent vietinių kalbų, kitų kalbų, tai yra, ar tai būtų lietuvių, ar latvių, ar graikų, ar ispanų kalba, sukelia iš tikrųjų daug problemų. Ir būtent šitas fokusas ir rytoj profesorius turbūt apie tai kalbės plačiau.
4: Ačiū.
11: Okay, a little bit challenges from my area, from science education, but we are in big challenge about integration. About integration, how to start integration, or we can ask how to continue in science education as one stream. But maybe we can use not the word integration, we can use the word non-differentiation. If we are start our life, we are starting with nature. We are starting not nature separate in the subjects, in the disciplines, and it is pre-primary, it could be primary, a little bit separated in science education and some civic education on humanistic, and next we are separate and separate and separate and separate. And why? But we can teach the science, we can teach the chemistry, we can teach the physics by topics, for example, and I think it is big challenge to work more project-oriented, more context-oriented, and maybe more problems-oriented, how to solve problem. And I can connect my speech with my colleague from Greece about AI. For example, my last experience was, please AI, prepare for me 6 amino acids. And in each second was big mistake now, yeah, but really, it is about responsibility. It's also about responsibility, how I can use this technology and so on. But our challenge is to teach topics more like subject. I think it's could be a big challenge for our both educational system, especially in science or in STEM education.
6: Taip, profesoras minėjo, kad iš tikrųjų gana dideli iššūkiai ir nuolatinės diskusijos, ypatingai, ką tai reiškia integracija arba integruotas gamtamokslinis ugdymas, kokios čia sritis ir kaip tai atliepia šiandieninį, tarkime, STEM judėjimą, STEM filosofiją ir iš tikrųjų daug diskusijų. Na ir profesoras akivaizdžiai prisijungė, pratėse, prieš tai kalbėjusio kolegos mintė apie dirbtinį intelektą, kad iš tikrųjų kelia taip pat daug problemų, jeigu ir atliekant įvairias, sakykime, užduotis ir panašiai, ir klaidingai, ir daug iš tikrųjų iššūkių. Na, vėlgi, rytoj apie tai turbūt bus platesnė kalba.
4: Dėkuoju profesoriui, tai gal jūs profesoriu ir pasakykit, kokiomis patirtimis dalysis kiti konferencijos svečiai ir irgi apie dirbtinį intelektą?
6: Ne, čia tik tai viena tegu ir svarbi, tačiau siauras sritis. Tradiciškai yra nusistovėję, konferencija dirba dvi grupės, dvi sekcijos, būtent prieš mokyklinį ir iki mokyklinį ir pradinį ugdymą ir, kaip mes sakome, vyresnieji, būtent pro gimnazijos lygumo ir kartu perinant į aukštojo mokslo sektorių, kaip savotiška jungtis. Tai paprastai šitos dvi sekcijos. Na, kai kuriais atvejais, kai kuriais metais yra ir neformaliojo ugdymo, neformaliojo švietimo sekcija, taip kad spektras tematikos pagal programą iš tikrųjų labai platus. Labai platus ir STEAM, ir ne tik, ir menai, ir daug tikrai tematika yra labai įvairi. Taip pat dalyvių spektras tikrai atspindi tiek gimnazijas, tiek progimnazijas ir šiemet taip pat jau kelinti metai gausi iki mokyklinio ugdymo sekcija, daug iš iki mokyklinio ugdymo įstaigų taip pat dalinsi savo patirmi, kas yra labai svarbu, tai yra ankstyvasis gamtamokslinis ugdymas, kuris, na, vis dėlto dar išlieka toks, galima drąsiai sakyti, na, apleistas rytis, būtent gamtamokslinio ugdymo aspektų pirmiausia, todėl kad būtent tas ankstyvasis gamtamokslinis ugdymas, technologinis to pačiu, arba STEAM, galim sakyti, yra itin svarbus būtent šitam amžiaus tarpsnyje.
4: Na ką, susiaurinsime šiek tiek klausimus, nes nedaug lieka laiko iki 8 valandos. Na, šiandien pašnekovo norėčiau pasiteirauti, kokias gamtamokslinio ugdymo tendencijas mato ateityje. Ar tai tik tai viskas bus dirbtiniu intelektu, ar dar kaip nors kitaip. 8 klausimas.
9: No. Yeah. Yes. Okay. This is a very intriguing question, and it's a bit difficult to be answered in a very short, in a very few minutes. But what I can see in the future of science education, first of all, I see the future of science education. This is very important because now, more than ever, science education and to educate our students in the science education is more important than ever. Why? Because now we need citizens that they must be educated, but not only with, as already mentioned, with theoretical knowledge, but to have the ability to implement this knowledge in practical real world examples. And also what I'm seeing regarding the education of the science education, this is another complex topic and a bit difficult because the educational system must renovate and adapt on what the students needs. First of all, we have to change students, and in an era that our students are all the time with mobile phones, they are addicted to social media, to fast images and so on, we have also to renovate the teaching of science education. For example, we can use the new technologies, the new educational technologies, like emerging technology, AI in education, so as to make some that our teaching environments more enhancement to our students. And in the second question, what skills the students need the most, it's what we have already decided that they need since the last decade. They need what we are calling 21st century skills, needs of communications, to be problem solving, to be able to communicate each other, to and of course to be able to recognize the facts, the myths, and this is also very important in the era of artificial intelligence, which as already mentioned, it's full of hallucinations, bias, gender stereotypes, and so on.
6: Mm-hmm. Taip, jeigu trumpai, profesorius daug paminėjo dalykų, tikrai nedėkingas darbas prognozuoti, tačiau bet kuriuo atveju reikalingas tam tikras kaip ir perkrovimas gamtomokslinio technologinio ugdymo restartas, dėl to, kad be abejo siejant ir su dirbtinio intelekto technologijomis plačiaja prasme, todėl kad bet kuriuo atveju tai, na, galima sakyti, imersinė technologija, kuri tikrai plėtosis, tikrai reiks išmokti gyventi su tuo ir jokių abejonių dėl to nėra. Taip kad, na, ir pagrindinis dalykas, be abejo, ir visos diskusijos pastaruoju metu iš tikrųjų vyksta būtent kaip minima 21 amžiaus kompetencijos arba gebėjimai, kaip tai plėtoti, tai ir komunikacija, ir problemų sprendimas. Ir iš vienos pusės tarsi žinom praktiškai arba bent teoriškai, tačiau kaip tą daryti, kaip tą plėtoti, formuoti tokius gebėjimus ir tokias kompetencijas yra tikrai klausimas gana sudėtingas.
11: Mm-hmm. So what next? What to add? I agree with all what my colleague from Greek said, but maybe I can add only one word, maybe two words. First one is critical thinking. Critical thinking to be very careful on the decision making. On the decision making, what is my base for decision? What is controversial? For example, we now from last years. In COVID years was also very big authorities and said totally different opinions for many, many things. But it is one. But my recommendation is to more orient to procedures. More orient to procedures. What is mean procedures in science education? From the empirical way, it means observation, it is not only look for, but it is observe, or really observe, and it is measuring, and it is experiment. And from the theoretical side, it's modeling. But we have to work in both sides with procedures. But for example, in my chemistry, we don't have only in vivo and in vitro, but now we have also in silico. In silico, it means on the monitor, on the digital areas. But we have to teach in this way, but I think more by the procedures like by the contents.
6: Na, kolega Martinas iš tikrųjų pritarė anksčiau kalbėjusiam profesoriui Stamatijos. Iš tikrųjų, na, kaip pasakyti, klausimas iš tikrųjų atveras ir kritinis mąstymas, jo manimo iš tikrųjų išlieka ko gero prioritetinis. Ir ne tik galima pridėti, ne tik kritinis mąstymas, bet ir sisteminis ir loginis to pačiu, todėl kad kas bus tie sprendimų prieimėjai ir profesorius minėjo pavyzdį COVID laikotarpį, kada, na, sakykime, tikrai rimti autoritetai išsakė ir plėtojo itin skirtingas pozicijas, sakykime, skiepų atžvilgių ir panašiai. Ir iš esmės, ką mes atiduosim sprendimų priėmimo galimybę ar dirbtiniam intelektui, ar vis dėlto patys. Ir pagrindinė mintis, kad vis dėlto išlieka tie pagrindiniai momentai, kaip na, empiriniai stebėjimas, eksperimentavimas, tikrinimas ir panašiai. Tai iš tikrųjų fundamentalūs dalykai ir ko gero niekaip negalim tuo pamesti.
4: Na, dėkojame profesoriui, kad čia pagelbėjo mums vertimuose. Na ir laidos pabaigai, kadangi nedaug liko laiko, svečių norėčiau pasiteirauti, gal spėjote jau aplankyti Uteną, kaip jums mūsų miestas ir tokių linkėjimų paprašyčiau Utenos radio klausytojams. Tai čia 11 ar 12 klausimą, Dariu, pagelbėkit.
9: Yes. Unfortunately, I had a big time to visit your beautiful city. Only half an hour before starting some of the task of the conference, but what I mentioned and what are my impression are very, very enthusiastic. It's a very nice city, historical city, and for me, which is very important as I'm coming from Mediterranean, it's a very quiet city, it's very important for us, not noisy, also very clean, and in general, I like very much the scenery. It's something completely different that we have in Crete. You have a lot of trees, a lot of green, rivers, something completely different, and it's very, very interesting.
6: Na, profesorius akivaizdžiai paminėjo, kad be abejo skiriasi, Kreta yra viduržėmio regionas ir Lietuva, Utena, ir ką pastebėjo per gana trumpą laiką, nepilną valandą, kad tai yra švarus, ramus, netriukšmingas, labai iš tikrųjų puikus miestas. Jis tikrai labai džiaugiasi, jis sakė, rytoj ras galbūt laiko kai kurioms fotografijoms ir gilesniam pažinimui.
11: Okay, I can add also something small. I agree with Stamaktios what was said. But maybe also two things. First things, ceramics on the main square. It was nice surprise, but my wife is also a little bit art oriented. She's working with the glass, and this is really, really nice. And I make the photos for it. This is first one, and second one. Before my visit of Utena, I know one connected word, Utenas. But I am from beer country, I am from Czech Republic, and you know that Utenas is brewery, and each city with brewery is little bit high-level city, but congratulations for your city and for living Utenas.
6: Na, profesorius paminėjo labai aiškiai, kadangi yra iš Čekijos, tai yra alaus šalis, ir pirmiausia žino Uteną kaip alaus kraštą and alaus miestą. Bet prieš tai mes trumpai apsilankėm centrinėje dalyje aikštėje prie savivaldybės ir keramikos ekspozicijos jį maloniai nustebino, fotografavo viską ir panašiai, iš tikrųjų labai puiku.
4: Man dėkuoju profesoriu, kad pagelbėjote ir Dariui Varaniui. Pradžioj Varanauskui padėdau. Taigi, primename, kad konferencija Gamta mokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje 2026 subūrė bendruomenę, kuriai rūpi, kaip mokome šiandien ir kaip mokysime rytoj. Šiandien studijoje viešėjo mokslinio metodinio centro CNT endokologika pirmininkas profesorius daktaras Vincentas Lamanauskas, dėkojame. Profesorius daktaras Tamatis Papadakis, dėkojame iš Kretos universiteto Graikijoje. Ir profesorius daktaras Martinas Bilekas iš Karolio universiteto Čekijoje. Jūs palydėjote nuo švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė. Ir dar kartą dėkoju Dariui ir visiems pašnekovams. Linkiu sėkmės ir geros konferencijos. Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
0: Čia?
2: Utenos.
0: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
8: Tell me a bit about yourself.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Čia vieta, kur galima bučiuotis. Irgi pasakoju, kad kiekvieną kaimą pagalytę nusidėdavo ant to stovylo ir bėgdavo duonkepį. Jie va iš duonkepį ir merkė duonas burokų raugą. Tam, kad pasidengtų plėvelė, nepraleistų molis. Tas mūsų lietuviškas molis praleidžia. Jo, ten kokie 600-700 laipsnių geriausia atveju ir kai merkiamas į duonos raugą, jis darosi jodas. Už tai, kad nuo žemos temperatūros jodas pasidaro. Plėvelė prasleidžia, kad nepraleistų vandens girdus. Mes dabar pakeliam temperatūrą raugą iki 1000 laipsnių, nuo aukštos temperatūros tas raugas atšokas. Toks margas kaip pukelės kiaušybės. Kai sako menas, ir aš jau to meno nematau čia.
4: Tai dėl to juoda keramika vadinasi?
3: Ne, juoda keramika vėl visai štai kliūčiai. Šitą raugą degdavo ne vyrai. Moteris iš bėdnysis. Tu gyveni bėdnai, dar ta asla buvo, girdė viskas. Nu, bėdnai gyveno, kaimo žmonės girdė, tu nenusipirksi nieko. Tai iš bėdnysis, kiekviena moterytė buvo keramikė, ne, gerai, nusilipdydavo. Į tą molį sumaišydavo žvirždą, granitą, ta granitą įkaitindavo pirtį. Mes tai šaltą vandenį, tas granitas subyra, sumaišom su moliu ir nusilipdė. O jodą keramiką jau pradėjo daryti vyrai. Jo. Taip pat paprasčiausias, pigiausias būdas buvo raugas ir vyrai jodą keramiką degė.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
0: Čia Utenos radijas.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labadiena visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia Stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletą sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekėsių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasme, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnės žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istorijoje, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbę su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
3: Labadiena, ponė Roma. Ir šiandien jūs kalbinu, na, išties labai svarbia tema. Jūs dalyvaujate Teologiją bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėt.
4: Labadiena, ponė Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
3: Ir dabar kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
4: Taip, esam bibliotekoj ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir, na, mielai tuo dalinosi.
3: Tai čia toks bendras vienintis juos dalykas.
4: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualus, išprusę, išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 kartus paskirti ir tokiam labai, na, sudėtingom aplinkybė. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
3: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorijoje paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
4: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo pamatus atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta Labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugiją, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią. Tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiuomenį, bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai dar iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jis tai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas, ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir žodžiu, toks buvo, na, žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
2: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
4: Tai buvo du viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, na, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu ir, žinoma, dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis Utenai atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravęs su savo amžininkais, kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėjų, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo du kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžių Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešyte ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo, atvykusi į Uteną labai jauna, 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi, būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jis tai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimo, tai yra Vilniaus konferencijos, sušaukimu 1917 metais. Ir visada globojo silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimas skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, na, tik atvirlaiškius te radau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu omeny, kad tai yra tokia, na, dvasinė draugystė ir vienas kitą sveikino, taip labai, na, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia Uteniškė, Stefanija, Bajoraitė Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galeriją čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai, tai kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo ir palaikė tą uteniškių idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
2: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
4: Jisai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius po Ginyčio ir jisai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimų yra tokia pynė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislovą Butvilą. Tai būtent, kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pieninų, pastatė kaminkrėtį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietoje iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Vyrovkinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėjų Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo neturys kuo apsiauti, čia mokinys, ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomom bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomąjį stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet kleboniją jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šilti, nelikom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šutytė Kriaučiūnė pasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar tam prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklon ir susijėmę rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo, o vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavome į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
5: Vladislovą Butvilą.
4: Taip,
5: būtent. Jūs išskiriate ir kanauninką Petrą Raudą. Dažnai taip pat minimas kaip svarbi asmenybė Utenai. Kokią jo veiklos pusę laikytumėte aktualią šiandien?
4: Tas visų priėmimas turbūt tai yra žmogus, gilaus tikėjimo, eruditas, aristokratas, turėjęs, visi pabrėžė tą jo didžiulę biblioteką, mokėdama 6 užsienio kalbas, telkė bendruomenę ir iš tiesų tai buvo tas žmogus, kuris buvo tiltas tarp ne tik katalikų, tačiau žydų, nes didžiojo, tai yra antro pasaulinio karo metais gelbėjo žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiam sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimastyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvę pusę. Tai visur, kur beskaičiau apie Raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokia labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną, ten sakysim, KGB suėmimai jo ir taip toliau, jisai niekur nemini apie tai, kad tai buvo kažkokie nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog suranda žodžius, kurie atspindi tuo metinį veiksmą. ką dar galėtume tokio išskirti apie Raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonime aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausiai atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
5: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
4: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes apie juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis. Pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, Utenos paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Manyčiau, kad va toks va būtų. Galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti. Jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių, rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
5: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvai, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbų galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis? Kas jum labiausiai veža šitam dalyke?
4: O, mane labiausiai veža, tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius, tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras, tai tuo metu. Žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas, sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį, turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siųsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, kad norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru čia tuo metiniam klebonui Pranciškui Turauskiu. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
5: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
4: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog, tai hobis.
5: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Ar nagrinėjat?
4: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo Balsevičiai. Čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai. Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
5: Taip.
4: Taip vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
5: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
2: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal. Ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotelė biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
0: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
2: Utenos
0: radijas. Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo, o noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio. Rapolas nori.
3: Sveiki, malonus radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Ir šiandieną Rapolo laidoje mistika ir kažkokios tai tikrai labai antgamtiškos jėgos. Todėl, kad šiandieną laidoje mes pakalbėsime apie Valpurgijos naktį. Moteris kūrėja, kas tai galėtų būti, visą tai sužinosite šioje laidoje ir šiame pokalbėje. Taigi, laida Rapolas nori sveikinasi su jumis.
2: Rapolas nori.
3: Nu, šios laidos mano heroja ir kūrėja ir žmogus pasakojantis apie moteris, kūrėjas ir Valpurgijos nakties idėjų autorė, tai nekas kitas, o Dalia Kiaupaitė. Labas, Dalia.
4: Labas, Linas. Labas, visi klausytojai.
3: Gera tave girdėti. Šiandieną mes bendravome truputėlį nuotoliu, nes studijoje, nes Utenos radio studija negalėjo priimti, todėl kad šiandieną tu esi išvykusi į Vilnių. Ką tu ten veiki?
4: Aš esu asociacijos kūrybinės jungtas narė ir mes šiandien, kaip tik 5 valandą, nacionalinėje dailės galerijoje turim visuotinį narių susirinkimą, kuriame kursime ir tvirtinsim strategiją, ką veikiam toliau su kūrybinėm jungtim.
3: Ar būtent tai šiame sambūryje dalyvauja na, ir dominuoja moterys, ar tai ir moterys kūrėjos, ar vis tik tai yra na, visiškai kitokio žanro kūrinys ir daugiau tai yra na, toksai dokumentinis susirinkimas?
4: Kūrybinės jungtis vienyje įvairiausius kūrėjus, tiek vyrus, tiek moteris. Ir mes dirbame daugiausia su kultūros ir švietimo jungtimis ir taip pat su bendruomenėmis, su kultūros organizacijomis, bet moterų kūrėjų mes turime ir galiu atskleisti vieną paslaptį, kad Valpurgijos naktį dalyvausime net trysę kūrybinių jungčių praktikės.
3: Na ką, užsiminė apie Valpurgijos naktį, tai ko gero ir pakalbėkime, nes visą tai, ką tu įvardinai, kad įtraukti bendruomenę, kad atskleisti kultūrinės visus na, potencialus ir jėgas, tai visą tai vyksta į Rapolę ir Rapolas organizuoja ir kviečia į Valpurgijos naktį, tai balandžio 30 dieną, beje jau kitą savaitę, ketvirtadienį, 16 valandą, na, atrodo ne naktis, bet gera popietė ir, na, žinome, kad prieš šventinį laikotarpį visi anksčiau baigė darbą ir tikrai galės spėti būtent ketvirtadienį 16 valandą į Rapolą. Tai kasgi tai yra, kas tai per idėja, kas tai yra per konceptas ir ką tu tenai planuoji organizuoti ir veikti?
4: Taip, mes pradėsim 16 valandą, bet o kiek į naktį užsitęsim, gyvenimas parodys. Mes turime kelis dalykus, kelias veiklas, tą pavakarį ir vakarą Rapolę, o pati Valpurgijos nakties moteris, kurie idėja man kilo beveik prieš metus. Tai matyt, tai buvo balandžio 30 ir kažkur irgi dabar mes klausėme jūsų paminėjimo, kad šiandien yra Jorė ir vat, kažkokiam tokiam kontekstui irgi iškyvo, kad šiandien Valpurgijos naktis ir aš tada prieš metus pažymėjau Rapolo kalendorijoje, kad Valpurgijos naktis turi būti Rapolė. Kad, nu, va, šitą progą reikia švęsti Rapolę.
3: Tai kaip tas šventimas, tai, na, vis tiek mes nesusirinksime ir negersim burbulinado, tai labiau kultūrinis toks įsileimas ir įtraukimas būtent žiūrovų bendruomenės, kurie ateis į Rapolą pabūti.
4: Taip, tai po to man atsakau, tada kilo pati pirma mintis, kad Valpurgijos nakties reikia Rapolio, o tada kažkaip jau gal rudenį man toksai kažkaip atėtas, kas yra iš jūsų ragana. Ir nu, dažnai girdime juokais, ar galbūt norint ir šiek tiek pašiepti, kad moteris yra vadinamos raganomis. Nu, galvojant, tai jeigu mes raganos, nu, tai ir mes turime švęsti Valpurgijos naktį, ir tada kilo ta mintis, kad šiaip truputėlį papokštaujant, truputėlį rimtai tiesiog tą renginį paskirti grinai moteriškai kūrybai. Tai prie renginio organizavimo neprisideda nei vienas vyras. Viską darome vien tik tai moteris.
3: Tai buvo priva. privalomoji nuostata, kad
4: čia buvo mano idėjos dalis.
3: Dalia, aš norėjau žinokį įvardinti, kad vat, kalbant apie Valpurgį, apie raganystą gerąją prasme ir baltąją magiją, na, galėtum atstovauti būtent moterų raganų kažkokį tai balsą ir na, tas ampluo tikrai na, tu turėtų dikti, nes kartais pasidraikusiais plaukais, kur nors iš mėgmaičio išlendi ir visą tai įkūnyje. Gerai, tęsk, tai kasgi ten toliau vyks?
4: Tai mes turėsime trys labai labai labai skirtingas parodas. Turėsim Lauros Montvedaitės seniau kurtų iliustracijos tekstams kurtų iliustracijų parodą kūrybinės alchemijos laboratorijoje. Labai netikėta man pačiai, kai Laura pasidalino šitą savo idėją, man buvo toks, o, tokios Lauros aš nepažįstu, čia dar vienas Lauros atspalvis.
3: Dar vienas paveikslėlis, taip.
4: Taip, čia dar viena Lauros pusė ir man pačiai labai įdomu, nes dabar jau mačiau dalį to, ką jinai eksponuos, tai man pačiai labai įdomu pamatyti Laurą dar šiek tiek kitaip. Bus jau šiuo metu veikianti Rapolio paroda, bet mes ją specialiai paliekame Kristinos Šorienės Lauminiai. Tai yra tekstilė, tai yra batika, augaliniai dažai ir ta linija, kas ateina iš gamtos.
3: Ar bus aukojimo laužas, nes na, man jau truputėlį baugu darosi.
4: Laužas irgi bus.
3: Bet neaukosit nieko, kokio nors
4: ne.
3: Vyro neaukosit nieko.
4: Ne, vyrų mes neaukosime. Mes vyrus labai kviečiame ateiti ir sudalyvauti. Bet aukoti jų tikrai neaukosim. Ir tokia, sakykime, moters ir vyro tematika. Šiek tiek pasimatys mano pačios asmeninėje parodoje. Kai burtas nekrinta, ta paroda yra, aš maniau jau, kad aš tų darbų, kuriuos rodysiu šį kartą, aš maniau, kad aš jų gyvenime niekada nedarodysiu, nes jie buvo patekę į nelaimingą atsitikimą, jie buvo sulieti karštų vandeniu, kai buvo užlieta mano studija Vilniuje, bet be to įvykio aš nebūčiau Rapolė.
3: Viskas raganiška, viskas su burtai susiję ir čia neišvengiamai tai mes turėsime pamatyti. Bet Dalia, na tu įvardini, kad viena bus dalis parodos, kita dalis. Tai kai tai ką jūs demonstruosite? Ar tai bus, na, nežinau, šokis, ar tai bus kažkokie tai paveikslai, ar tai bus dar kažkoks tai lipdymas, tapimas, na, nerimas vašeliu, kas tai galėtų būti?
4: Tai va čia šitie trys dalykai, ką aš pristačiau, tai yra parodos. Tai yra tiesiog parodos, tai yra ekspozicijos, autorės būsime erdvėje, visada mielai papasakosime daugiau, bet tai bus ta tokia dalis, parodinė dalis.
3: Taip, trys raganos jau Kristina, Laura ir Dalia jau yra įvardintos, tiesa?
4: Taip, tada yra kita dar raganystė, mes dar turime tokią labai kitą liniją, tai mes turim Aušą Rinkevičienę ir sutartinės, kur vėlgi įvyko man pačiai didelis burtas ir magija per šitą nepilną pusmetį, kai mes šiaip rankomės pirmadieniais vakarais Rapolio dainuoti sutartinės. Čia tokia vieša paslaptis, aš apskritai nedainuojant. Aš nu, man kaip darželėje pasakė, kad aš negaliu dainuoti, tai va dabar Aušą mane beveik jau kažkokius burtus ant manęs paleido, aš jau beveik dainuoju sutartinės. Tai čia bus sutartinių ratas, į kurį kviesim prisijungti visus dalyvaujančius renginyje nuo pusės šešių. Susijungs Aušros vadovaujamos dalelio ansamblis, jaunos merginos, tos merginos ir moteris, kurios rinkomės Rapolio dainuoti sutartinių pirmadieniais. Ir dar viena grupė, kuri rinkosi Aukštakalnio bibliotekoje dainuoti sutartinį, tiesiog susijungsime vieną ratą ir visus, kas dainavę, nedainavę sutartinės, kviesime prie mūsų prisijungti. Tai bus tokia dalis tos senosios, sakykim, tradicinės linijos raganystės. O tada nuo 7 valandos kviesim į antrą muzikinę dalį, kur vat atvažiuoja mano kolegas iš kūrybinių jungčių, Saulė ir Eglė, ir kurios jau užklus elektroninių vakarėlį.
3: Na, žodžiu, pasirinkimo, burtų, magijos ir, na, nežinau, ko dar čia liežuvavimo arba kažkokiu tai vūdų, apie jeigu mes truputėlį vūdų bent jau išvengsime, bet bent jau tas, kas susiję su mūsų gilia, baltiškai tradicija, aš manau, kad mes tikrai pamatysim ir tiek parodose, kurios įvardino dalį, tiek ir dainose ir sutartinėse, na, po to net ir elektroniniuose skambesiuose, taip?
4: Taip, taip, tikrai bus ir to baltiškosios tradicijos ir visiškai šiuolaikinio požiūrio. Galbūt čia ir buvo ta tokia pagrindinė mintis, kad moteriška energija, moteriška baltoji raganysė, jinai gali būti labai labai įvairi. Jinai nėra tik tai šiuolaikinė ar tik tai tradicinė, jinai yra ir ta kūryba, jinai gali būti ir kartu, ir vieną kitą papildyti ir išplėsti.
3: Dalia, užsiminiai, kad na, vis tai paroda bus ir viduje, bet užsiminiai, kad ir laužas bus. Tai ir kieme vyks veiksmas, todėl lankytojai gali, na, lyginant su šios dienos orais, jeigu dar nečils taip, tai galėtų truputėlį šilčiau apsirengti, tiesa?
4: Tikrai taip, nes tikrai čia vat, kaip ir prieš gerą mėnesį, kai mes darėme Žemės dieną, man pačiai patinka ir aš pastebiu, kad ir kitiems rezidentams Rapolo, kurie prisijungia prie šitų iniciatyvų, tas patinka turėti tą erdvę per tiek jame, tiek viduje ir kad atėjęs žiūrovas, renginio dalyvis, gal netgi reikėtų sakyti renginio dalyvis, o ne žiūrovas, kad jis turėtų tą laisvę būti erdvėje, o ne tik tai būtinai ateiti į koncertą, atsisėsti ant kėdės ir nejudant prasėdėti pusantros valandos ir tada išeiti.
3: Labai gerai užsiminė, jo, kad tai bus įtrauktis ir kad ne tai, kad žiūrovas, bet ir dalyvis viso to renginio, tiesa?
4: Taip, taip, tai mes tikrai labai kviečiame visus ateiti ir net būti erdvėje ir atsirinkti tai, kas kiekvienam yra įdomu, kas yra artima, o jeigu tuo metu kažkas yra nuobodžiau, tiesiog galima būti erdvėje, gerti arbatą, bendrauti ir džiaugtis gyvenimu.
3: Ar yra kažkoks tai dress kodas, ar reikalingas kažkoks tai aksesuaras, ar atpažinimo ženklas, kurio jūs viens kitą pažinsite ir į Valpurgijos naktį pakviesite tas moteris kūrėjas?
4: Nu tai šluota, tai derėtų šluota atvykti, bet priimsime atvykusius ir kitom transporto priemonėmis.
3: Bet klausyk, na, visos valytojos utenos gali sulėkti su šluotom, tai čia vėlgi tada kiti kampai bus netvarkyti.
4: Tai bus labai puiku, nes valytojas tai irgi juk svarbu žmonės.
3: Moterys, taip, svarbiausia yra moteris, o jeigu yra moteris, tai vadinasi Valpurgijos nakčiai ir moters, kurie jos statusai, tai yra tinkantis pradas.
4: Taip. Tikrai taip, bet aš noriu pasakyti, kad renginį kūrėme moteris, bet mes vyrusai labai kviečiame.
3: Kas yra labai svarbu. Jono Basanavičiaus gatvėje 32 balandžio 30 dieną, ketvirtadienį 16 valandą, vyks tikrai labai įdomus renginys Valpurgijos naktis moteris kūrėjam. Ir tai yra viešas renginys, kviečiame visi ne tik tai moteris, bet ir vyrai dalyvauti ir tapti to renginio dalimi. Ir Valpurgijos naktį susitinkame Rapolio vakare, kai skirtingų moterų kūrybas skleidžiasi kaip polifoninis dialogas tarp garso, vaizdo ir buvimo kartu. Nuo 16 valandos prasidėsantis renginys prasidės iliustracijų nuoga tiesa paroda, kūrybinės alchemijos laboratorija, tada jau Dalios Kiaupaitės, mano pašnekovės paroda, kai burtas nekrinta, Kristino Šorienės paroda, Lauminiai žalčių pabudimai, 17:30, sutartinių ratą su Aušra Rinkevičiene bei sutartinių ansamblių Dalilio. Ir 19:00 taip pat įvairiausi skambėjimai ir Saulės balsas, tai Saulė ir Eglė Good One, garsinis viražas tarp pulto ir liešuvio galo. Viešnios atvyks ant šluotų iš Vilniaus, tiesa?
4: Taip.
3: Dalia, aš taip atkreipiau dėmesį, kad kai burtas nekrinta, ar buvo pačiai toksai vat, momentas, kada burtas nekrito? Na, užsiminėjai, kad tai karštų vandenių buvo plėtos tavo paroda, bet ko gero kaip tik tai yra burtas. O ar būna taip, kad kai nori burti ir ta korta nekrinta?
4: Nu, būna, visko būna. Sakau, tai man pati paroda, kurią aš taip visiškai pati savo netikėtai sugalvojau rodyti, tai yra tas, kur užliejo studiją su visais buvusiais darbais studijai ir Nu, atrodė, kad nu, jau viskas, nu, gyvenimas sugrūvo, nes ten buvo nebaigti ciklai, kai kurie netgi ir toksai, kad vėl viskas iš naujo. Ir tada kažkaip ištiko žiemą Leliūnose, o kai ištiko žiemą Leliūnose, ištiko kvietimas į Rapolą.
3: Na ir galų gale mes matysime tą parodą, kuri gal, na, žiūrėk, tu, tokį potėpį ir įnešė, kur galėsime prisiminti ir smagiai pasijuokti. Aš beje priminsiu, kad renginys yra projekto šiuolaikinės rėdos ratas na, dalis ir projektas iš dalies yra finansuojamas Utenos rajono savivaldybės lėšomis, Utenai reikia tave, iš tavęs iš srities nevyriausybinio organizacinio kultūrinė veikla. Dalia, mes kalbame ir apie muziką, kad ten skambės ne tik tai sutartinės, ne tik tai tavo balsas, ne tik tai įvairiausių ansamblių balsai, bet ir viešnios iš Vilniaus atvykusios ir pasivadinusios savo projektą Garsinis viražas tarp pulto ir liežuvio galo. Gal galėtum trumpai dar pristatyti jas ir žinau, kad tu pasirinkai taip pat, kad šiandieną mūsų pokalbio pabaigoje nuskambėtų ir kūrinys būtent iš jų pasirodymo.
4: Taip, tai čia yra mano kolegės iš kūrybinių jungčių, kurių netrukus turėsim asociacijos visuotinį susirinkimą. Tai yra žmonės, Eglė yra tarpdisciplininė menininkė, daugiau šiaip dirbantis su vaizdais, bet ir su garsu. Saulė yra teatro režisierė pagal išsilavinimą, bet dabar labai nerinti muzikinį dalyką. Ir šiandien, kai tik pamačiau Saulės labai gražų pasidalinimą Facebook'e, apie tai, kaip beveik slaptas vyko koncertas, tai buvo Kala Sound System, gimtadienis sode 1-2-3 Vilniuje, kuriame ir aš buvau, ir po kurio laiko parašiau joms su abiems su Eglė, žinote, kad jos nori pagroti Rapolę, tai kad jos dabar visus labai kviečia į Rapolą. tai yra ganėtinai eksperimentinis projektas, jis nelabai telpa į kažkokį labai konkretų žanrą, tai yra, bet tai yra DJ pultas ir Saulės balsas. Tai yra galbūt šiek tiek filosofiniai tekstai įvairiausiamis temomis. Tikrai labai kviečiu, tikrai bus įdomu. Galbūt tai bus kažkas mažiau girdėto daugumai žmonių, man pačiai irgi buvo toks atradimas. O, nors aš nebaisiai daug domiuosi elektroniką, bet vis tiek kažkiek tai kažkur pasidominai, ne draugų paklausyti pažįstamų. Kai aš išgirdau Saulę, buvo, o čia jau kažkas tikrai man yra pačiai įdomu. Ir, jo, o Eglė tai pažadėjo šokius. O čia toks irgi buvo visat kažkaip, kad vis pasišnekėdavom.
3: Toks performansų pipintas bus pasirodymas.
4: Jo, kad kažkaip reikėtų mums su tenoj kada pašokti visiems neblogai. O tada pagalvojau, kaip Valpurgijos naktis, nu be šokio. Ir tada toks, nu tai Eglė, tai juk didžiajauja ir fainai. Ir kuria tą tokią neformalią atmosferą, laisvą visiškai, kuris tikrai kiekvienas gali būti savimi, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar kažkokių kitų dalykų. Ir ar ten šokti, ar nešokti, bet toksai man pačiai tas patyrimas, kai Eglė groja, yra labai labai fainas.
3: Bet aš galiu akcentuoti, kad mes tuo išgirsime Eglės akordus ir kūrinį, kuris vadinasi Saulės, atsiprašau. Tai ne tai, bet kalbant apie raganų šokį, tai tikrai nebus Vitalijus Pauliukas ir šoka basos raganaitės.
4: Ne. Tikrai ne, tai bus kažkas alternatyvesnio. Eglė sakė, atsiveš skirtingai ir tada stebės, kas ar žmonės atėjo ir prie to pasiderint, ar šiek tiek lengviau, ar šiek tiek sunkiau, bet tikrai tikėkimės tokios labiau alternatyvio.
3: Aš net nebejoju, kad turėsit visus raktus į kiekvieno atėjusiojo širdis ir dar kartelį priminsiu, kad Valpurgijos naktis moterės kūrėja Jono Basanavičiaus gatvėje 32 Utenoje, balandžio 30 dieną, ketvirtadienį, 16 valandą. Dalia, dėkuoju tau už pokalbį, belieka palinkėti tau sėkmės Vilniuje, kur jau artimiausių metų susibėgs ir dar, na, tiesiog kūrybiškai duksite ir stengsimės į kažką tai įtikinti ir įveiklinti, na, o mes dabar pasiklausysime Saulės, tiesa?
4: Taip, ačiū tau labai, Linai, už pokalbį ir iki greitų susitikimų tenoje.
3: Iki greitų ir, žinoma, greitų susitikimų, dabar klausome Saulės.
4: Dėkui.

0: kas nori. Viskas prasideda ne nuo plano, ne nuo veiksmo, o noro, žodžio, kurį išdrįsti ištarti garsiai. Rapolas nori, tai balsai iš šio laikinio. Rapolas nori.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Čia. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šį gražų vakarą su jumis laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė. Šiandienos pašnekovė Rusnė, kitaip dar žinoma kaip Sniukas. Ir labas Rusnė, kaip tau sekasi, kaip tavo šiandien diena ir kokios tavo nuotaikos?
1: Labas Augustė, labai malonu prisijungti į pokalbį, labai malonu, kad pakvietei. Tai nežinau, šiandien tokia rami popietė ir viskas apie muziką, kaip ir visada.
0: Tai pirmas klausimas būtų, ar Sniukas yra kaip grupė, ar tavo toks asmeninis projektas?
1: Tai Sniuką pradėjau kaip asmeninį projektą, nes labai norėjau pradėti praeitą pavasarį koncertuoti ir nenorėjau dėti savo vardo, kad nebūtų nelyg suasmeninta, bet norėjau kažką mielo širdžiai, tai vat ir sugalvau savo pseudonimą Sniukas. Ir tada jo pradėjau koncertuoti, o jau vėliau vasarą ir susikūrė grupė, tai vat ir vadinamės kažkaip Sniukas su grupė.
0: Labai faina. O šiaip iš kur kilo šis pavadinimas, ką jis reiškia tau ir grupiai?
1: Tai man tiesiog, kai aš buvau maža, mane vadindavo sesės Rusniuko, o vėliau, kai užaugau, tai tiesiog tapo Sniuku. Ir nežinau, kažkaip visą laiką tos turi dvi vyresnės sesės, tai jas visada labai mane palaikė ties tą muzikos kryptim. Tai ir norėjau kažkiek jų savo širdelį įsinešti visą tą kelią, tai va taip ir gavos, kad visi vadinau.
0: Labai miela. Kaip apibūdintum savo muziką ir koks tai stilius, ką grojat?
1: Realiai net nežinau, kaip apibūdint. Tiesiog dažniausiai sakau, kad toks indie popas, biškį gal roko yra, alternatyva. Žodžiu, manau, kaip apibūdinsi, taip ir bus gerai. Tiesiog.
0: O kas tada tave inspiruoja vat, kurti tokią muziką, kaip sakai, indie popą ar roko labiau?
1: Tai nežinau, šiaip stengiuosi nesilygiuoti kitus atlikėjus, nes tada pastebiu, kad labai toks atrodo perfekcionizmas manyje užauga, ko tikrai daug turiu savyje. Tai stengiuosi tiesiog kurti taip, kaip tiesiog man patinka ir šauna į galvą ir nežinau, nevaržyti savęs. Ir manau, kad bet jeigu kažkurią dieną sugalvosiu kokį heavy roką sukurti ir sukursi, that's okay. Toks, nežinau, kažkaip man atrodo muzika pati apie tokį laisvumą yra, tai taip ir stengiuosi kurti.
0: Su tavim iš tikrųjų sutikčiau labai ir o tada turi kokią vietą, kur tiesiog tau leidžia atsipalaiduoti ir kurti žodžius įsijausti į tą visą kūrybinį procesą.
1: Labai specifinės vietos gal neturiu, bet man labai patinka paupy sėdėt, tiesiog atrast pro Ukmergę teka Šventoji upė. Tai labai man patinka tiesiog ieškoti naujų vietų, kokio naujo soliuko ar tiesiog pievos, kur galėčiau atsisėsti ir nežinau, kad ir su draugais ateiti ir man kažkaip iš karto ateina idėjos apie ką galėčiau parašyti ir dar labai mano kambarys mane inspiruoja, nes visokių naujų posterių ir visko prisiklyvoju. Esu susirašęs tiesiog, pavyzdžiui, dabar ant A3 lapų savo dainų žodžius ir įsitapetavus tiesiog kambariais ir tiesiog, nežinau, kartais sėdžiu kambarį ir ateina kažkas naujo. Tada gal.
0: Nesisapnuoja jau tau žodžiai galvoti, kad kambaryje tiesiog visur žodžiai aplinkui tave.
1: Nežinau, dar ne. Dar čia palikau ir labai daug draugų visokių piešinių ir visko, kas mane irgi labai veža.
0: Dar tokį klausimą. Neseniai mačiau, kad apšildėt Kristijoną Ribaitį. Kokie įspūdžiai, nervinotės?
1: Nežinau, kažkaip jau mes jau žinojom tą vietą, nes pačiais esam koncertavusios gastropada, nes Ukmergėj mūsų gimtajam mieste grupės. Tai kažkaip nebuvo to tokio labai didelio jaudulio ir labai smagu buvo susipažinti su Kristijonu. Tiesiog labai, man atrodo, labai įdomias patirtis susipažinti su kitais atlikėjais. Ir šiaip labai, tiesiog labai smagu, atrodo labai daug patirties pasisėmė iš to. Bet pavyzdžiui, dalyvavom irgi nesenai talentų ringę tokiam Ramygalai. Tai ten, kaip teisėja buvo Gabrielė Vilkickytė, kas man asmeniškai labai didelis autoritetas yra.
0: Eik
1: tai va ten buvo dar baisiau. bet tikrai žiauriai smagu buvo ir tiesiog labai mėgstu koncertuoti ir tiesiog kalbėti su publika.
0: Šiaip manau, kad jau darosi taip, kad klausinėjau šito klausimo ir klausinėsiu tikrai dažnai. Tai tada toks klausimas, su ko norėtum padaryti šiaip kolabą. Jeigu sakai, kad Vilkickytė tau prie širdies ir taip toliau, gal su ją norėtum padaryti ateity? Ar yra kitokių planų?
1: Aha, manau, tikrai norėčiau su Vilkickytė. Bet taip pat, vat, nežinau, norėčiau kokį labai pabandyti tokį heavy rocką sukurti. Tai su kokiu bandu išba, arba, pavyzdžiui, grupė Aktu irgi, tokia gal dar, nežinau, čia underground ar ne underground skaitasi, bet irgi labai norėčiau kažkaip pabandyti susibendrauti, tai va.
0: O šiaip, kokie jau planai ateičiai, kad jau koncertuojat, tikrai jau tikiu, kad parodai ir esat parodę kūrybą savo ne vieną kartą ir ne vienam koncerte. Tai šiaip kažką planuojatės toliau ar galvojat gal kokį albumą įrašyt, nes jau žinau, kad ir EP įrašė, ir albumą, tai dar čia vėliau apie šitą biškį pašnekėsim. Bet šiaip kokie planai ateičiai ar galvojate kažką daryti?
1: Tai dabar kaip tik laukia gegužės 8 Ukmergės kultūros centre koncertas mūsų, o vėliau dar nežinau, kur vėjai nupūs. Nu, tikrai vasarą reikės kažkur pakoncertuoti, kažką padaryti. Manau, labai tiesiog smagu išeiti tą viešumą ir suprast, ką klausytojas jaučia, kol groja, ypač live, o dėl albumų, tai nežinau, dabar gal dar nenusimato, nes išleidom vasario pabaigoj tą EP, tai dar reikia pasitaupyti kišenės ir tada jau vėl planuosim, manau, kažką.
0: Okei, vat girdėjot gegužės 8 Ukmergėj, kas būsit atvarykit, paklausyt. Tai tada kokia daina tau labiausiai yra prie širdies, ar iš EP, ar iš albumo?
1: Turbūt skirtingais gyvenimo momentais skirtingos dainos labai rezonuoja su manim. Taip pat ir kitų atlikėjų, ir mano pačios. Bet dabar turbūt išleistų dainų labiausiai Žaizdas negyja, Gedulas ryja. Išleidom ją kaip singlą, o paskui kartu ir tam EP. Tai tikrai labai, man atrodo, labai pavykęs kūrinys. Ir man pačiai labai arti. Tai va.
0: Tai ir pasiklausykime. Žaizdas negyja, gedulas ryja.

0: grįžtame į pokalbį ir dabar yra tas momentas, kai norėčiau aptarti albumą pavadinimu Pavasarį pražysim, kadangi dabar pavasaris ir labai gražios dienos, tai ir norisi biškį pakalbėti apie šį albumą. Tai kaip šiaip sekėsi jį rašyti?
1: Tai įrašinėjau su tokiu Simonu, su kuriuo beje labai jokinga istorija, nes mes tiesiog susipažinom Laisvės alėjų, nes aš ėjau ir jis grojo ir aš buvau tokia, o, gerai groju. Ir tiesiog susirašėm vėliau, tai va, tai ir kaip tik ieškau pas ką įrašinėti, kad būtų toks laisvas, nežinau, įrašymas, kad aš savo visas idėjas galėčiau išprojektuoti, tai va, tai su Simonu ir įrašėm ir... Nežinau, labai stengiausi, labai norėjau sudėti tiesiog daugelį dainų, kurias jau buvau parašiusi, bet taip pat ir palikti tokią žinutę, kad na, vis tiek pavasaris ir kad visos dainos to simbolizuojasi su kažkokiu noru pražys, noru, kad viskas vis tiek būtų gerai ir ištrūkti po tos ilgos žiemos.
0: O šiaip labai daug laiko užtruko rašyti albumą, kiek tu panašiai laiko įrašiai?
1: O dėmė, neįsivaizduoju, nes aš sudėjau tiesiog dainas, kurias buvau jau seniau parašius ir naujausias dainas, tai čia kokie gal 2 metai, aš daug tiesiog tų visų dainų, bet sakyčiau, dabar tai dainas jau kai atskleidžiau tą savo visą kūrybišką pusę, pradėjau koncertuoti ir taip toliau grot su grupe, tai daug greičiau rašosi tos dainos ir vis norisi greičiau ir dar vieną albumą, ir dar vieną, ir tą singlą, taip toliau, tai va, tai jau reikės pačiai kažkaip išmokti rašinėti, kad greičiau suktasi tas procesas.
0: Dar klausimėlis toks, grįžtam prie koncertų, labai norėjau pirmai paklausti, bet užmiršau klausimą, tai šiaip koks mėgstamiausias koncertas, kuriame jūs esate pasirodę?
1: Turbūt tam gastropabe, tik kai neapšilinėjom Kristijoną, o pats mūsų pirmas išėjimas su grupe, tai buvo praeitų metų rugpjūtį. Tada pirmą kartą pasirodėm ir iš tikrųjų toks euforijos jausmas buvo.
0: Ok, tada ačiū Rusne tau už tokį fainą pokalbį ir gal dar toks, kadangi jau laidai pabaiga, gal turi kokį palinkėjimą sau, klausytojam, grupiai ateičiai, kad jeigu jau klausysi, kad prisimint jį.
1: Tai labai stengiasi dėti tą žinutę, kad ir kaip bus tiesiog... Viskas susidėlios savo vietas, viskas bus gerai, pavasarį pražysim ir kad ir kaip gali būti sunku ir kaip ir rašau tą dienoje, žaizdas negyja, gedulas ryja, bet na vis tiek mes dabar čia kalbam, gedulas nesurijo ir vėl pražysim.
0: Ačiū dar kartą tau ir ačiū labai tau, kad sutikai būti šios laidos pašnekove. Ačiū klausytojams, kad klausėte. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Pabaigai pasiklausykime Sniuko dainos pavadinimu Tararam, pavasarį pražysim. Iki kitų kartų.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Rokas Jan, pasilik.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
0: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 37 vietoje Despotin Fam, neribotai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika, solo Kiero Mas.

0: klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
3: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkėsi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radio laida Vakaro

0: Labas vakaras, mėly vaikai. Labas vakaras, gerbiami tėveliai ir seneliai. Šiandien laidelė yra skirta motinos dienai. Lietuva motinos dieną švenčia gegužės pirmąjį sekmadienį, o Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Turkijoje, Japonijoje ir Indijoje motinos diena švenčiama gegužės antrąjį sekmadienį. Prancūzų ir švedų vaikai savo mamas ir močiutes sveikina gegužės paskutinį sekmadienį.
1: Aš Katerina. Dar išsiskainė jaukas mano pačios takelis. Aš kaip bitutė pilka, mazas mamos paukštelis.
2: Aš rūtelė. Medžių sakelė švyti ir supazodė mamytė. Vėjas lietutė saulytė irgi liuliuoja mamytė. Lašiukai skambėdami varva ir groja motulės vardą.
3: Mantas. Mama pati ir geliausia, mama pati ir glažiausia, kai didelis užaušu, būsų mamai palama.
4: Mano vardas Laurutė, tavo rūpestėlis, šildo kaip ugnelė, niekas tavo rankų man pakis negali.

0: Jūs klausotės vakaro žvaigždelės. Sako jums tikrą tiesą. Tikrai.
1: Aštuonioliktą dieną nuo pradėjimo jau galima išgirsti plakant mažo žmogučio širdelę. Žmogutis motinos įščiose panašus į pumpurėlį, o jame jau tuksena širdutė. Mažos meilės kibirkštėlės širdutė. Vaikai, iš kur meilės kibirkštėlės atkeliauja į žemę?
2: Aš galvoju, kad į saulės spindulių.
3: Aš galvoju, kad meilės kibirkštėlės atkeliauja iš žvaigždės.
4: Iš meteorito.
5: Iš mėnulio.
6: Man atrodo, kad meilės kibirkštėlės krenta iš Marso.
7: Meilės kibirkštėlės atkeliavo iš Dievo, nes Dievas sukūrė.
8: Iš žemės.
9: Iš mūsų.
10: Iš mamų.
11: Man atrodo, kai žmogus myli, tai tada krenta meilės kibirkštėlės.
12: Man atrodo, kad visi vaikai ir sukelia tą meilę.
13: Turbūt iš mūsų visų vaikų yra meilės kibirkštėlės.
14: Aš galvoju, kad šitas kibirkštėlės reiškia, kaip kad ašaros krinta iš akių.

0: tiesiog.
1: Čia laida vaikams. O kokia laida? Vakaro žvaigždėlė.
2: Kasgi yra meilės kibirkštėlės ir iš kur jos atkeliauja į žemę, sužinosite pasiklausę šios istorijos, kuri taip ir vadinasi meilės kibirkštėlės. Pasakojimą sukūriau prisiminusi, kas vieną sykį iš tikrųjų nutiko vienai mamai.

0: Tai atsitiko labai labai seniai. O gal neseniai? Gal vakar? Gal šiandien ryte? Kažkur aukštai? Na taip aukštai, kad pakėlus galvą nesimato, gyveno nesuskaičiuojama daugybė meilės kibirkštėlių. Joms buvo linksma ir smagu. Jos žaidė, gaudė vieną kitą, o retkarčiais stebėjo žemę ir klausėsi, ką jos gyventojai kalba.
1: Aš noriu turėti sesę, dėl to, kad galėčiau žaisti. Būtų linksmiau.
2: Kai turi brolį, už tai faina, kad su juo gali dalintis džiaugsmu.
3: Aš noriu turėti brolį ir sesę. Nes aš neturiu su ko žaisti namuose. Ir išėgydės.
4: Aš labai myliu savo sesę ir broliuką.
5: Noriu sesutę turėti.
6: Viena namuose žaidžiu ir nežinau, su kuo žaisti. Mama nežaidžia.
0: Kartą viena meilės kibirkštėlė tarė.
7: Man atėjo metas keliauti į žemę. Nenusiminkite sesės. Gal žemį dar pasimatysime. Iki pasimatymo, sesutės.
0: Ir meilės kibirkštėlė su džiaugsmu pradėjo leistis į žemę. Žemė vis artėjo, jau liko visai nedaug, tik keli žingsneliai, kai staiga kibirkštėlę apgaubė tamsa. Tamsoje knibždėjo piktos gyvybę ir džiaugsmą naikinančios mintys. Tarsi tirštas rūkas, tamsa bandė sutrukdyti kibirkštėliai pasiekti žemę. Kibirkštėlė sustojo. O tuo metu žemėje lijo lietus. Šalia gatvių ėjo moteris ir verkė. Nuo praeivių ji dengėsi skėčiu, kad niekas nematytų jos ašarų. Ji lankėsi pas gydytoją, norėjo sužinoti, ar turės vaikelį. Įdėmiai ją apžiūrėjęs, gydytojas atsakė, kad dar nežinia, didelė nežinia, ar vaikutis ateis pas ją. Ir liepė tik nesijaudinti, sunkiai nieko nekelti ir daug ilsėtis. Išėjusi iš gydytojo kabineto, moteris negalėjo sulaikyti ašarų. Ji ėjo lėtai, lietaus lašai krito ant skėčio, pro šalį važiavo mašinos, o ji mintyse kartojo. Prašau, vaikeli, ateik pas mane. Meilės kibirkštėlė jautė, kad žemėje kažkas jos labai labai laukia ir jau iš anksto ją myli. Todėl ji neišsigando tamsos ir drąsiai žengė pirmin. Meilės kibirkštėlė spinduliavo šviesa, todėl ten, kur ji praėjo, tamsoje liko šviesos takelis. Meilės kibirkštėlė nusileido ant moters dešiniojo peties.
7: Mama, neverk!
0: Moteris iš karto suprato, kad tai jos vaiko balsas. Jai buvo keista, labai keista, bet ji tikrai žinojo, jog tai jos vaikas ją ramina. Gerai, neverksiu, nusišluostė ji ašaras, o iš tikrųjų jai dar labiau norėjosi verkti, tik dabar jau iš džiaugsmo. Ji nusišypsojo ir vėl pakartojo. Gerai, vaikeli, daugiau nebeverksiu. Sunkus, pilki lietaus debesys nuplaukė į tolį. Žydrinėje vėl šypsojosi saulė. Moteris nuėjo į artimiausią maisto prekių parduotuvę ir nusipirko šokoladinį sūrelį. Tai buvo pirma saldi dovanėlė savo mažyliui. Meilės kibirkštėlė džiaugėsi gyvendama mamytėje. Jai čia buvo šilta ir jauku. Čia ji gyveno 9 mėnesius, plaukiojo savo vandenėlyje, augo ir vystėsi. O paskui atėjo metas pamatyti, kaipgi atrodo mama ir tėtis, broliai ir sesės. Atėjo metas sužinoti, kaip atrodo žydras dangus ir balti debesėliai, žalia pieva ir geltonos pienės.

0: Visai nesvarbu, kada šita istorija nutiko, prieš tūkstantį metų ar šiandien ryte. Svarbu tai, kad milijardai meilės kibirkštėlių, nugalėję tamsą, šiandien gyvena Žemėje.
1: O aš namuose turiu tokį gražų kūdikėlį. Mama nupirko.
2: Vieną kartą mane sesė išgelbėjo. Kaip aš kažką ten krepšiu prie savo darželio ir važiavo dviratis. Ir sesė pamatė ir bėgo ir mane užgulė. Ir aš likau gyva sveika, bet sesė partrenkė. Ir sesė reikėjo važiuoti į ligoninę.
3: Man visada Dinas kartais atneša tokios gumos, tokios rūkščios.
4: Linas yra mano brolis. Geras labai.
5: Aš sesiai padedu ruošti pamokas, o tėčiui taisyti tą mašiną, jeigu kas sugenda.
6: Kai mama susirga, aš pavyzdžiui padaru valgyti ir išverdu arbatos.
7: Aš sėdėlį mišraviu daržą vasarą.
8: Aš kai atsikeliu, kartais pasikloju lovą.
9: Kartais dar padedu susitvarkyti, dulkes nušluostau.
10: Aš kartais išplaunu indus, kai pavalgau.
11: Dar mano sesė dažnai plauna grindis, kai paprašo mama.
12: Tapisėlė, kur mus ved. Tu palauki, neskubėk. Ir rytoji tu palik. Salės, sakamėlis ir vanduo gailius.
13: Čia radijo laida.

0: Mama, aš myliu tave visą laiką gyvenimą, kad tu esi tokia graži.
1: Man smagiausia turbūt dėl to turėti vaikų, kad jie labai daug ko išmokina. Ir iš jų tiek daug visko išgirsti. Ir labiausiai turbūt išgirsti Dievo balsą per juos, nes jie tikrai labai daug pasako. Tokių dalykų, ko suaugęs nepasakytų, ir kai yra pačiai labai sunku ir kai vaikas tą jaučia ir jis prieina ir tiesiog apkabina ir nesako jokių pamokslų, ką tau reiktų daryti gyvenimą ar kažkaip kaip jaustis turėtum. Iš jų mokiniesi, kaip turėtum elgtis gyvenime, kad būtum laimingas, nuoširdus ir visa imantis iš gyvenimo ir besidžiaugiantis juo, kas be būtų. Grįžti namo ir vaikas tiesiog krykščia iš džiaugsmo, jis pribėga, apsikabina ir tiesiog sako, aš tave labai myliu, nu vat ko mums trūksta suaugusiems, kad mes per tą rutiną prarandam tą tokį džiaugsmingumą, arba kai mato, kad liūdi, tiesiog prieina tave ir apkabina.
0: Atsikėliu ankstų rytą, žvilgt pro langą, žiūriu, kregždelė skrenda. Aš tą kregždelę paėmiau už rankų, ant stalo savo padėjau ir jau ruošiuosi valgyti, druskos beriu. Tik sako man kregždė žmoniška kalba, nevalgyk manęs, atsilyginsiu geruoju. Aš sakau, jeigu taip jau nori, tai gerai, nevalgysiu tavęs. Pamaitinau, pagirdžiau ir skrido pas savo vaikelius ir vyrą. Tu pra...

0: Digital tikrai.
1: Mėly tėveliai, jūsų dėmesys sūnui ar dukrai tai pats geriausias vaikams vitaminas. Mėly vaikai, jūsų dėmesys mamai ir tėčiui tai pats geriausias tėveliams vitaminas. Skirkime vieni kitiems kuo daugiau laiko.
2: Jau žiema.
3: Prasidėjo vonioje, pilk daugiau putų.
4: Jau žiema.
3: Prasidėjo vonioje, pilk daugiau putų. Daugiau.
2: Jau žiema.
1: Sveikinu visas mamytės ir močiutės su motinos diena. Šypsokitės ir dovanokite savo šypsenas vaikams. Iki kito susitikimo, didelės ir mažos meilės kibirkštėlės. Sudie.

0: Kas yra vakaro žvaigždelė?
1: Žurnalas vaikams ir visai šeimai.
0: O kuo jis ypatingas?
1: Jame yra muzikinė kompaktinė plokštelė su dainomis ir pasakomis.
0: O kokios dainos skamba naujausiame kompaktėlyje?
1: Linksma daina apie sportą, daina Lietuvai, taip pat pasaka apie voveriuką. Ach, taip, ir daina mamai.
0: O žurnale?
1: Žurnale Katinas visažinės pasakoja apie Lietuvą. Miško žvėreliai kviečia kartu pasportuoti. Ir rasite daug įdomių straipsnių ir užduotėlių.
0: Žurnalą su kompaktinė plokštele galite rasti didžiuosiuose prekybos centruose bei spaudos kioskuose. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje žvaigždelė.lt.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.